0: Farafetai, farafetai, farafetai. Tapu pea mo e tonu ta hai o tua wa fio I ho tau loto loto ngā. Ko ia fōke ok nei omi iwi o tau toi tu uta lele mai ai ki he mahina koe ni ko siulai. A ia fōke koe aha wā lueni o ia mahina ko siulai o e tau whakakoloa wafe mā wao no. Kamna bandeni meauri, koe wikenia o ku whailongai airea o e tau kāinga mei Kiripas, peko Kiripati, I he wikenia I heni I Aotearoa. Koi hauk taritari fie fie ai ki Moutolu. Tāpū pea moa kuini ngā wai hono e te pō, hono walu pea moe tangata whenua o Aotearoa. Tāpū pea moa king tu pōwono, koi hau toka e whare o haa mohe ofo, pea moe otu moto a ngau wha. Whakatapat foki ki a Princess of Eina e helangi whawhanua moho eki. Whātolo watu ki a haa tauhi whonua. Hataki lotu, pe pe foki ae whakaapa apa makehe ki he sola pe moe vuulangi hono kotoa o tawa whiohi fie fia I he houa whakakoloa koe ni. Koe polo kalama e ni IPMN Tonga, ko hau sione pulo whakahoha a pe ko ngai whakataha pe mo rinta oto lo se pasi ke ma oatoa e tau ngā we anga mahe ni mei he whare whamafola rea koe ni iPacific Media Network. Ki mua pe hoko atu e tau a polo kalama I he ngalu ea pe moe ngalu ope fie fia apito ae polo kalama ke tau atu e ngau e whakataha e pe mo whaifekau ha loti molitika me he kainga lotu koe ni e siasi ue siuriana tau ataina o Tonga I he a vahenga Mount Roscoe ai e foko wiloa koe mo unga ki he loto pe a koe tangata e ki whaifekau weni tene tatake tau lotu I he hoani whaifekau ha loti malo mo e si itari ai whetutake ke whakahoko ai e tau a ngau e I he hoani ko whaifei pe mua kātaki o whae tau a lotu pe mo e whakafamili I he e fiafimi malo opi
1: Malo a bit of Sunday, but to low what pay, Talafatap got a big war for key, a two more fire to a lot of Fafitai or Polkarama or Hefiafin. Get a lot to. Or to a Massi Massi, or to a Guke Pule, our new universe. Amahi no mai ga teng mal tolu ko o tua pule ilangi pe mo ma man. Ma wiki a e orita fei la ula u faceta. Amata anga e polo kalama ko e ni. Ange ko sa fe long wa ki ko fai. Ma tu uta ki e mahi na no fitu. Ko so long anga ta ko e ni. Ahi u. Aho si ko ma si tua me ai. Na whakai longa I tonga o mau ki whonua. Ai kātoa ngā I o e senturi ua. O e tū uta e lot whakaliste ane. E whakafeta I na e tāri he ura ki whā. E hoko ia koe māma ki e whonua. Na e hapai hake e o tua mo tonga e tofia. Ko kolo ia e tonga. Ko e ilo e o tua mo ui. Te whaitea e mau tauhi. Te mau kātoanga fie fia pia mā lāli. Ai senturi ua koe tau e uange au. Ai māma na e malama he o tutonga. Au mau whaafeta I. Heongo koe konferenisi hono te au mā ua. Ai siasi wesiliana tau ataina o tonga. Ka koe kātoanga ai whonua. He na e whakatahataha I ki ai. A ngāi punga waka keke. Ke whai e whakateta I ko sinangalo leleia langi. Ke tutu e māma koen. Ke a māma ngi ai ho mautou tangata. Ke a uki ai ki mautolu. Ai whanonga anga e tamata anga. O senturi hono tolu. O tu uta e lotu whakaliste ane. O mea te pū. O ia te mautolu e o tua. Maulotu e o tua ke tūholo aki. O hapai atu e tamatu I o tonga tupo uono. Kau mā e tahine kuini na nasi pau. Mwe whare o hamo e ofu. E ke I tūloa mua a hono tauhi o e lotu mā o nione a Fiona. E hou eike o whonua. Ta moki mau tolu koeni ko mau hiki whonua mai ke ngai o whonua muri. O kui kai mua toi mea neongo, ai masani, e whakao pof, e matamata lelei, ai ngahi mea au kua whakateunga aki, ai ngahi ponua. maumea mo tu mari kau ke hilio pe pe fana foto ai afiona e fa tau la mai fononga ai ka inga tonga ko to pe ke tu ko ke ulo ate mama ko ia ke si nga i matakali e i popo uri hala fononga au lo tu ke ta po ati mai o mau ki fonua ko mau hiki fonua mai ki ai ai pale mia nu silani tau mai kuini ba mo kainga ku fonua e fonuan mau lo te tua ke ta po pata be ki mau tolu ba mo nga patongia ko mau kamata e mai na ko ko e ba mo le mole ala ya fiona ale mai pe o taki mau fononga kapiteni pe o bua ba ka hulu hulu hala fononga ona fai fai ange ko mau pole pole pe te mau hiki sia kau hi ko ha mafai, kau hi ko ha ilo mua pot, kau hi ko ha lava me. E tuku peke mau kei pole pole pe, e huafai kuna ho mau eiki ko si su kalaisi. Tā puak mai ai polo kalamani. Pataha mo si kai ngā tonga kotoa pe unā umea mai, e polo kalama le ti o o efi afin. Pataha mo ki, pafelo ngā tuk pai, i mua tukoe ni ko nau, Pai longa he weekend e na ulea pa mo na uton. E te ha i pe lang lang e afiona. Tu ke tau pe a o pe pa ke taki pe ma fono nga. Au ke ho pe ko haka kai o ku molo molo mui va ya tu ke fai fina nga le afiona. E o o e lang lang i mo koloria. Au ke ho pe ko tau se va ni. Tali ko au ke fai fina nga le afiona. Momo ya te mau mo ui ke ke me nga o ya kai pe e a fiona fata mo si ka nga u e fale pa mapola lea hai bi mo hakeles mo mama fra o tua e lang lang ya pe ho a fio mo fa ya lo tune ho a fai kuna pe ho a lo ko si su klais ka go mau fa mo ui e men di pe hakeles o ta wei mo o fa o tua se o hela o mari ma o joni ke no ho ya ho a lo fa ya tek mau tol Ai nga tonga ko toa pe ka unga au e faleni. Te pehe ki he ngā hikupu ko toa pe te a whaipeo ta ngata. Amen.

0: soke isake yo kasai ni mai poloya weta ta miku o se miniti e ta fitu me he fitu pepe foki mau tolu koi me e wa ku mau toto o hi pehe ta imi kotoa kai ke fainga mari koi ni tau vakai he ke funga fonua ki he fine moina ne hanga o fafafongai ai taulanga na fanua i e filimisi ko ia o tauni pe ko mis ewa petiola pola masila a pe foki ki ono tauhi ana latu o ngota ahine malo e tauma o e fia fini malo e tauma o e fia fini o kuongo anto
1: e o ke fano o mai
0: Ia malo. Malo e tau mai fiafine ko sio pe hange o ku mo matai hela i ahe fiafine ko iloi pena e lahi e ngahi polo kalama na amo lava atu kia he ahoni. Ka hange kia te au e pola ko sio au o ku lata ko osi lata au pita ana la atu ia i e wana he ea moko moko ko ia o tau Ka ke tau foki mai ki e tau polo kala mako hiko tai mi, kua lava at foke fuka toanga whaka fie fia mo whakalata e senturi ua lotu a pea pehe foki ki he filimisi hei lala. Pea koutui o ku ke iai peni ihi i he tamai ki na nau kau atu ke whi au he ong nau ke i tau ngā pe, te kai ke nau foki ke ngai whonua na nau lava mai me ai. Ka koe ni ku o ke osi foki koe ki motu pola pea whakamalo lahi atu ki a te koe, koe uhi ko o loto fie fia mo hanga maarie ke ke whakafofo ngā i ho tau ki i whonua a ewa. Pea ki mua pe ke tau hoko atu ki ho ta ahine mītia, ke ne tuku mai ngahi whakawhiewhia ko ia na e whai i ewana. Toi ki whakawhoki a nge pola ho o mana tu, mo ho o whakakaukau ki he taimi ko ia na a ke whakamani mani ai he funga Stacy, lolotonga ko ia whi auhi e. Ko i hanai a eongo na a ke mau, i he taimi na a ke kaua tai ki he whi auhi, i he osiosio, vakai takai holo, ko koe ku ke alatu koe me e ua, pea o ku iai pa mo whafofonga ha apai wa vau, pea toko lahi o e tamaiki na nau kau atu ki he auhi, ko e tamaiki folau atu me i muri. Ko e hana e ongona ia te koe i he taimi ko ia.
1: E o malo e mau whehu e ka ke mua e ku tare te ki whehu i koe ni, ko ula ke tuko ha whamalo whawhetai ki e tambai he wani ko hui ko ne tau hao e tau mo ui o tau au sia e fia whakafo o whako in. Ko e... Uksai pe tangi ia. Hange ko ko hae ma whanā pe. Ko e ko kia te au, ko e ko uongo na uma uhe e ku kau atu koe ki he whiau he. Koe fuafua aho pena ku ongo i li fia he. He kou si au e ku karafo ke upota hele e whapapala ni. Pako ki si o si holo au ki he whangatoko na mau kau. Ngā ku si o tau e kuk nau tolu ia ku nau sai he. Pea ia te au mo e ku ongo i na ku mau e ongo i li fia ka na u. Whakau kau pe kia te au, whakau kau mai ki e wan ke umahalo tō lahi. Ko uhinga ke si o mai e ku, ke si o mai ki, e ki whanua tupua ngā au ko alo faha mea rere o te walo aha mea ko uhinga ke nau. E tai pe he.
0: Ko tue ko nina o skore tā i au pito pe ko e ia.
1: Ka koe ongo koe na mau na ku mau e ongo i rifi. Ka e ku loto lahi na ku pehe pe te ke uongo i ke no molo pe ku to onga kofi mo ui koko i he fai he ni fai pe ia he mis hei lala koe o te.
0: Ma loa pito pola. Koe hanai ha mea kuo ke ako me he nā ke ako pitao pehe. Koe hae mea nā ke piki me he whi au hiko eni nā ke kawat ki ai o kuke pehe. Te ke whaka ao ngā e ia i ho foki at koe ki e wā ki ho kakai.
1: Koe ku wongo koe nā pe eo. Koe mea koe nā ku ako lahi i he ki taimnou nō koe nā kawat oi ki he. Miss Hela lana ko ako toka I ma fa pa pa ta pe ke mo u fa fi fi ma u pe pa te u pa ko ko ya e
0: E ai whoki ai ni ihi pola nā nau hange o kunau ki ima o tau fu ua. Kau hi koi kai ke ongo mai ha, ha ongo me he funga Stacy I he taimi koia na e ui ai homo ngā he pare. Ka koe viti o pe na, na lawa ke nau mamata ki ai. Ai hange nai na amo ki I whetū kuaki pa moe ki I, I ha mea pa moe taha ho kau ngā whiauhi. Koe hai mea na e hoko koi a pola?
1: Yeah, ko tōko he funga stage. Nā ki, ko mea pena ko wongo I, ko hinga I a te au ia. Ko e, nā ko, nā ko loto ko e eki, ko hinga. Ka ke o fie kawa hatu unga I he afra osi. Ka mahalo pena e hanga eki o te si iku. E ko lotu o ne whakakaua o he tuunga ko e ne ui ko e pare ko e misei lala. Ka e ko tu ko ia na e kai ke hongo ia ko na fie fia pera na e kai ke fu fie fia fie fie. Ka ko e mea pene hako e ko atamahe ke u vahe vahe. Vahe vahe ki pare ko na umau. Ko ingana e toko lahe whakatoko ua na e kai ke nau si I. Se kau he ui tu unga kane mau pare. Ka ihe ku si o si o holo o si o ko ki he misli ko alofa. Na ako ilo I pego ka unanga ko ni ki mama o ni haua ana ki, ki tongani. Pea taha ko ia pena na fuofua va inga ki ai mo mea he fuofua. Aho ko na mau kawa I ko ke uloak polo kalama ko a misi. Nā ku whakau kau rewa, ko ngā ke whuaki a maana, ko ngi ko whakahonga ia. Ko whakahonga ia aku maana. Pea taha, ko e, ki kaunanga pe ko e ni ngā ma, o luak feo hi, moia. Talo e kamata misi I pautoki. Maheni koe mwe toi ngā kau misi. Mwene alpa ana e talange ne whae usai. Ia pia misi ewa. Koe ngā taimu huiri fia I mwome agu. Ma kapau ongo I tae oli ia o nā agu. Ko hau pia ku whalat whaka katai o nā mwome agu ngā ke fie fia. Ka koe mea pena whakau kau e ke neona ma whefusi ake he ki pare. Ka na whawhana na whana pe ki a talanti ake ne to. He ka pau o ku a ku loto tau a taina mo mo I fie fian ko au. Tale ma feo hipa ne to. Pea koe mea pena ne si to e ki ki whakahonga ko ki pare ko na e na umau ko ia pe malo.
0: Malo a pito pola oku whama whana whoke ma wakai atu I he ope ki he tahine mi ti a pe amoe siene mui mui atu ia te koe mui mui folau ki, ki eua ko hea e whakafotunga ai kakai ho tau ki I whonua pola I he taimi koe ni nā ke tau atai ki eua Mwen ngahe polo ka lama ya mo whakahoko.
1: Katakta o mangi ki heu I wha mole mole.
0: I o koe hai ngahe polo ka lama na e whakahoko I e wana o hono whaka ilo ngahi e ka I ngaho o lava ato whafofo ngahi a iwa.
1: Ko e mau flow tipe mo e mau ki e. Iyo, ko e mau flow tipe na e whakahoko. Kai he ku hau ko he waka, ko hau nau toi si o me nau tol pe, mo hau na nau pe he loto pe, ko hau koe ke hau e tau mis e wa he ka waka puna mai, ka hau pe ke tau ta koto pe he loto waka. Ka, ki a te au e nei kai ke, na hau fuka kau kaua aku ko inga, ke os mai misi pa fuka pau, fuka kau kau, o ku ke u, no for ke arwa ipa wi o lunga ma o lunga o inga ko ma o lunga we ka ka ika ko e ai ana la to telefoni ke to ma ka ko ko e na fai pe fonwa
0: Malo.
2: Malo.
0: Malo, pita pola.
1: Yeah,
0: Eo, malo.
1: Kalau fi pito ini, di polo kalam ko na frahu ko. Ko ya pe, malo.
0: Malo, pita pola ko tui o ku, ana la tu kataki o kari ku esi mai keke ki asi mai ange ihe kemra. O whakamatala mai pe koe hae ngā hai polo kalama koe na e whakaho koe e wana ku ke no folata i e wā.
2: Yeah. Tomo atuk pa fa malo at ke ke wata ha ko to ape o kai fa ke fra am ke asat he camera he ko ostala ang pe ke to go wa ko hono a ho ni a ona
0: malo
2: pa he a wi a he asu he camera ta go fa am pe ke si fra ho ko pe ho kure o o si lo pe to ta ko to a ia o kai ka mo me a mai be mo to ke ta hi ne he ko no a ho ni a ona pa ke ke lo wi a pe ko Hai, si uhinga e toi kā watu hono aho ka kohono mo ni. Nā kei ke aha ma palani a mawai ke ma hau ki ewani. Ka ko ilo koe otua pena ni hanga tatake me a kotoa pe. Koe uhinga pe e ku fie mui mui mai he toko ua koe ni. Koe ku sio, koe mama e ni mo ui. E nā e me lahe mea nā tau mei nofo. O fokasi ki ai he hoko koe ni a hei lala. Ka nai hanga he e urunganga i toko ua koe ni. O tamate i kotoa e whanki i muhu muhu mo e whanki i. Hato e tala noa ange tuku hifo mo mea pehe. Nai hanga he urunganga i toko taha koe ni. O whaka fie fia i kotoa ki tau tolu. Pea kono mo o ni. Ka tala atu haku ofa ki Aotearoa na ki Nui Silana ki he kua mātu. A ko ana lātu e ni a nofa i pe iahe nai mai hoki e oho nua ia haku pulu pulu koe ngātu. E, ba au kuka te toi aha fi e foki ia. Ko ano mo ni e toko ua kumi holopeha mataimi ata ko uhinga ke whaka hongai ai ofa ai kakai pa kai ke make lava ta na ki hange pe ko mo mai ke kamata interview mau ko nga mohe atu pe ko uhinga ko talue a pongi pongi a pak wong pe ai kakaya o e waia o fa fangu mau toro o fa fangu ki mau toro me ho mau mohe nga ko uhi ko turi turi en pako hai raki a uange ke mau maua pako pata ha ofa lahi ki he ewa hono kotoa pe ko fu ofa lahi ko ke malava o tāna ki ai ofa ka ko mea ko si lele mai ai ke hoko pe e ku ki pe si ko haki platform ke si o mai e tonga kotoa ki he whainga ofa o kumau e ewa pa pehefo kono whalanglangi e tahino e aho ofa lahi atu me anala atu malo o pito.
0: Whakamalo lahi atu ki a te koe analatu ka umafoki a e tahine misi e ti o la masila. Whakamalo lahi atu koe uhi koe tuku taimi ke mo kaumai pia tari whakahafi ke mo kaumai ke pulokalama koe a oiponi. Te giai foki ke mau whanongo mau toluia ki a o ki i lea whakaniua e Samantha pia ki mua pe ke tau mawai i he poni. Te oate ki whainga mare koe ni ka koe ke ki hanga ngena ton ke kamata e nia ane na yang ka koe uhi ngā koe mau whakaamu ke ki lea whakaniua mai ke ki i whakakaukawa ngen pe oku ke whaka whailoaki koe i he filimisi whakaniua koe ngā ke mea mai ki ai ho tau kāinga. Malo.
1: Malo e lele ko taku hingoa ko petiola ko taku lele mai mi te funga whanua mi eua ni wafo pea tonga tapu vai ko kanakana hapai pea molongo mapu vava ko taku taua tahaen ko ilo peo kala fusai au pito ele afgani wai ne talu pe tupu ma tupe e wanka mate pe si au kini wano kala pe a time ke o a kini o koi a pe malo o fatu
0: kofa lahi atu ke teki maua, whakamalo lahi atu pe a neongo ko lava e misi ka ku ke hanga e koe o ikunai a e loto o e tonga kotoa pe, e ka e ngata pe i tonga ka e pehefo ki ki he ngalo o pe, a e fie fie ko tui koe mea kune hanga to o alahi a e loto o e kakai koho o anga vai vai pe o fai pe e pola mea a to o nga pe koe a pola o ikai ke, ke hiki koe ki hatoi le volo e taha neongo ho o lava mai ki tonga tapu ki hefe au hi ka kumau ka ngā kauma toko taha katoa pe i e fie fia pe moho o ki i moui fie fia lolo tonga ai fe au hi pe hange pe koe lave koe ana lātu hange o ikai ke fai hafu ulongoa a fie fie he tau ni ka e to oa e ho o to o ngā ai e to kanga ai kakai o ikai ke whai a hafu longoa a whewe pe ko hato e tā palasia hafa ahinga mea kehe i he ola ko ia oi filimisi. Kai ke whakamalo lahi atu, talamonu atu ki a te koe pe amoe ngā hei whakahoko whatongia ko toa pe teu teu tufie niu, teu teu toe hi apo moe ngā hei ngā ue ko toa ko ia i ewa talamonu atu moe ofa lahi atu ki a te koe. Pehifo ke ana lātu ana ko tui pe ko o fōke mai pe ki heni pa ke hau ki heni ke ta ki i lave lave ki e ua fa malo la hat ke tek moa malo e ma tai mi ka mo po uria
1: o fato
0: o fato ko e tahi ne misi a me e ua pe ti o la ma sila fa malo ki ai ko hi ko tu taim ke ka mai ke polo kalama o te tau ki fai fa nongo nongo koe ni pe atau tok foki mai ke polo kalama ko ia a e sosa ye ti rea whakatonga
3: ko le fangi mari ko ni ke o atoa ye ki fa nongo nongo koe ni ki he ka ai ngan niu a topu tapu mo ki ngi mautolu ko toa pe na ia iha mautikite ki he lulu langa fale lotu ka ai ngan katolika o niu a topu tapu ko whaka amu ke mau mai a seniti mo e pati o tikite ki he ui ke whakaosi o siurai ke whakafolau ki tonga, pe whakahoko ai lulu he aho ua hiva o ākosi. Mālo me he palestini sosefo apikotoa, mālo.
4: Tulomu hoi ki katumua ki whanonoi a koe ni ke kāenga kotoa pe me he kolonga tata, pe mo e funga matahiva. Ko ui whakataha ni ke kāenga hawhiwa kotoa pe utaka Aotearoa, e whakahoko e tau ki whakataha ki he api o winisi fua taimi, aho sāpate he hongo fulma aua o siulai. Taimi o no e fiafi, tua sila, taha ua Hardy Street ma ngere. Kātaki, ko e tau mua, ko tau ki whatongia ki he whanofu ko ia o tu he toka, ko anu pongpongi. Kātaki, ko e tau mua, ke tau talanoa, ki he tau whatongia, ki a tu he toka, hiri ai whanofu, pe mua no pongpongi. Me amai ki he tau whataha, ke tau talanoa, ki he tau whatongia ko e nifu a bāpātu, ko miti ngā aue a hawhewa.

0: Okuang sefita kataki kage unmute my mua for morimore. Kona kuke mute be safe. Koe polo kalama fukeni a eso se saieti le fatonga pe a lotonga tau kei tlatari ki a seifita mo melevete o ate ki fai tua koe ni pe a tau tok foki mai.
1: Ngo kore fenga maari koe ni ke o atuai a ki fanongonongo fo ime a kai koe ni na e toki tau mai e mauta koe fo i talotonga, talofutuna, fo i manioke hine hina mo enge enga. Koe fo i ufi, koe kaumeire, kaho kaho, mo i mahoa. O kuyai foki pia moe hopa, moe mei ku ositao, pia moe lai pere o ku kilo e faa i he mile mila. Mo kataki, o telefoni ke fika telefoni ko ena, ke mao mei ai e tua sila, pia mo hono faka iki iki. Fika telefoni ko noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Malo.
2: Romo ikat mo ki fano no ya ko ni me kulupu ko we the people New Zealand Community Incorporated ko ta program fo malo sino mo fo feori ki we ken ni fo hoko e PM Star Hotel to asila to lu hi wa Great South Road i o ta hu e a pure lu we ke ko ta pe me tai mi hongo fulu AM ke wa PM o wa ta program mai ko ni ka tikina to ko ta pe o ku to le kereka ke ma ho pe tai ma ho ma ngalo pe tai ma ngalo no fo tai lata pe no fo fai fo fo ko e fai nga mari ni hono whakalerei o ngai kupu katoa pe o e hala whanonga utari ai. Pe koi ai o kuatua ai e whakaafe loto maa whana mooni ke tau rekareka katoa pe o loto aokalani. Mo umea mai ke tau polo kalama whamalo sino mo whafeo hiko e ni. Ko moi lerei pe mo moi fiafia ko moto ia e kulupu we the people. Whapapatu pirikitara noa o Fisa Fetu Utaki.
3: O atu. Koi au whanonga.
4: Iyo. Ni tā malo opito e mai whangamare koe ni, pe a kātak pehe ki tono nou e ngā ake mea ngā aue ngai aho ni. Ngai whātapu e osa no whai fok, ka a tāke whahoko e whatongi a koe e fiafini. Wike ua katoa pe, tau whilongo ake ai pe a moe ka au whanore ti o inu silani. Ka u maa fok e tapo katoa pe o maa mani wa uke ai a e whakama whanare an. I he fiafini uku wha fie maare fok pe a moe fiafia ke whaha whelo aki pia mwe taha kau me mipa o e society o ku hien foki a merevete ko merevete na mere ake ka ko merevete he ngai ahoni ko ngā koi hoa a peni foki pia ko fora e na hiki mai o nofu whanua inu silani ko I whaiako a mere I he taurea whakatonga mo I ngai ako koia I ngai ako teu I feitu u sate o kalani ngai taulahi o ku whakafe ima a mere he whiafini kono inga he kuiai foki e whatongi a society ke uki pe mono pōpō I ak nāu tolu o ku nāu teu teu I hangahi nāu nāu ki he lau konga pe ka inga tai ke ha whainga nāu nāu pe to koni kono ako I pe mo whinga I ke whatolonga e taurea I New Zealand mere malo e lau mai ki he whatongi a whiafini fo whiafi e whi lak mo koe he e whiafini whanau pe foki kai tō lahi ko inga ko kau mai ki hono no no la o historia final kana time ship pa ke puria ko lo pe ma hauna ke fulo ko fie mari ko fa no ki hono fa ka ho ko te historia final e ma ka u laure so ni ko lo pe ko ka wa ko wa ko to kana ke ako fo ko he ko risku sa o te na e fika lo ke ma pe le fra tonga ya mo to Ko mau tolo en koe na e whakama taha make atu he kaunga api I he paini mutu mo lalo kāsia ma tu kou mai o akorea whakatonga atu en. Kai mara mo e lava mai, pa whi whi e te whi lak mo koe he whia whini.
3: Pala se fit, iyo.
4: Mere koe, ki mua patatu ki lave ki ho, na ke whau foki o ke aho ki tohi o kuro tonga whau I he taimin po ke ngā au e ki ai. Ko si ani ki ho whai ako koe hi he whanki ako teu o whi mao ke karanga o tokoni ke nao tolu. Ko si ani ki he ako I koe tau ai rea whakatonga. Ko he aho wakai ke si o ki he tokanga e ngahi ako anga pe ka ingatai, whewe mātu a koe o kuia e nau whanau o ku wako I he whanki ako anga koe ni uku ke ngā aui ki ai.
3: Ia, o ku whawhiawhia o ku tokanga o pito e ngahi api ako koe o kuia e nau u bilingual unit. kante ko fanong au ha total immersion ai una ke na ulia fratonga kotoa ka ke piling ko be ke time una ulia fratalang ai ke time una ulia fratonga ai ko ko sao ke fana una fu na fu sa ia opita mo fie ako ke le fratonga ka ka mahina ka ke ke fu mahina ka tau pe una ulia fratonga ai api e ku time be ko le fa palangi o ku ilonga leva enau longo mo ui

0: hafi tu yang mata mata aupe. E okuta e manonga ai ko fenga tu ko aputa o ko fenga loto mo fenga to onga mo uia o ku hange pe ha mata ha au pe ko tu ko tonga leva ai ko ko ko tonga leva foki fe tu longo te me ka ko fanga ia o tu i a tonga leva pa ko fo i au i ai I he fo ta fa aki ko tonga leva ko ki si si mahalo e toki ma o he kakai o kolo ka ko fo i au ko ia gui ko manavanga ta ko fo i au ia ko ia e ko taimi ko ko o ku hu ai pa gusi la he kakai more ai mo ui he ko hiri ka ko mari e ko omi he he anga fo ka kau kau tu he omi he tahi ne ai fo ilea fa ka tu fa ka puta ko ni ko ko ko fa ka asa va ko uhinga ko asa va ko ha influx of ko ha fainga me ko hanga pe ko ta na ko ke toka mari e ia ho ho ma pe time ko to pe ka ko fo i fa ka asa va ko ni pe ko fo i mata au ko ni i tonga re va ia o ku taimi ko ku o ku hu ai ka ku o ku kai ke o fa o fulo loto a pito ia ka ku ai nga hitala ia o tonga reva ka ku uhinga pe ko ki point out e fo i ta anga mari e ko na ta hine ma ha e to ki ku me te ka u ka mata ta o fo i le a ko e ko ha me Buddhist philosophy pe ko ta no ko aputa ai fo i le a ko a sa ma ka kana ta hine o ai heni si i tu a tonga reva pe a mo e fa ka a sa va Kato ae malu pe a huni I he moana. Koe haha o lau, touriki si I manavanga. So koe fui hingo ae au, oe mata au kou tala noa ki ai, ae kou manavanga. Pe alu ya au ke feitu ufanga maal, feitu usiesia, feitu at koe yari. Nta te tau te tano fuka si o kalafta, to kakoe ki iri atu pehe ku fama mahi o glotoa kia no hiva hala I mai koe ma uhala. Ui mai ni ihia koe fanga ahanga, mo emu fema oke nau ai mai e totonu. Koe foi lea, koe faka asava, kakoe no uhinga aya litia. O ku koe fuka no no atu pehe oe. Foi kawenia foi fasi o kumana koa au pito pe a na e whangawe aki pe a koe mama na e nia hou eiki taimi ka nau fra me ite ai o nau whaafie mao pe ke nau fra me ite ki he mae mo e nau kui koe hala kua papa pe a whakao e fuk mo hota kainga la paha mo ki taua me la paha he fie fia pe ha tā mai hala kua papa koe uhi he koe mae mo e nau kui ntahane nga he mae moa o ku puke puke e he long te au, te a mila paha.
1: Milika malo, fa malo, lahiat o pito he fukoloa lo loto voyago ki a fai mai ka te katautolu. Pe kui ki fai ha ofo ai e ku fang maringi pe mi fale lahi ai koloa kotoa tonga. Ka ku lave ai fauki ai kautangata eiki i he mai moa koe ni I e lompe au. Pea oku, koe ta pōtala nua e boni e hoko e ai whau moi pōlata. E tō ki lalo e ta pōtala nua he ku hoko atu. Ka kou pepe ki ulawe pe ki konga koe ni oi. Whekau aki ko e lomi pe au, pe amo ki tau tō luhe, whakamāwhana au pito tala nua. Pea neo ngaoia utai he ni tawaia kono uhinga koe lango maki e puke puke lea whakatonga he hiva. Ka oku takau tawai whakamo oni ke historia oi hau atonga I ho tau potu tahini. Oa umai ke senturi taha hiva. Pea koe whaamiri kotoa pei tonga o ostui hono talanoa ona ki he kupesi. Whaka ofa ofa koe no tonga pe tōtō atu he pōni tau e langi koe Ko si wiri a tonga iau e Pasifiki pe oku tu ukarikali ai kalauni I Polinsia. Pe a oko fo I loa fo ki e talailon pe au ke tu I loa pe ia I uvea. Pe na pe au te ke lave ke lon pe au ka oko fia fia lahi au ho o mai e fu uko loa ko niki tau vai vahe e poni e. Kai pe he tau kua o ke tu pe ho te rea o kui ko lompeau I uvea, pe au tala noa lompeau pe kau uvea ia.
0: Oia.
1: Koe nau pole pole a nau tolu, ho nau malohinga mo nau poto, na nau hanga o tariangi ake ke tu I tonga. Pea koe kuongai ne tu I uluaki koe ni ko uluak mata.

0: No, I didn't get health. Tau mate vave. Pa tupunga e tau mate vave, pa kare ke tau lava tato fai o tau fatongia na mai o tua. Os investe o tua ia tau tolo. Ue fue tau rea. Tau kai pe tato ke tau ifo. Ki tua ta ilo ke ta faki. Ke koe kakare ke tau tolo ke tau compromise. Aia koe, koe ngai eiria na koutou atu. Mea ke hako, kona mos mea ipi. PhD lai taha pe kuotai mama ni ko tau tolu. Education ni ko tau ilo tato skyrocketing. Fefe tau justice system. Fefe corruption. Fefe drugs. Fefe moi whakalau maharie. Koutu mo se o lahi ange mea mo iloi e mo tolu. E mea ko iloi. Kako mea kwe fonua. Kako en ange pe ka foi va e mo me alere to he CV ko no ngaguha out of alignment hipa foi va ka hipa va mo a me na go ta mai ka te au sa ange ka pa ko go foi va ave na wa fra tangut furi ge va e mui ko nga ka pa hu e va e mui pa hu pe merere tangut ka ai ango foi va ko ka ke align o ai ge va e mo a he ka te to lava ko control pa te si fa ko ko poini e time na ge banke ai na e ke foi ko ni ke pure ku tala kwa ga me ta pu op he ai ka ro ta ki tu pai e se ki tu pai ma o lunga pera economy ko ani fisini ko se ke economy ka gle le ka hiri ko na ta hu tu tampua kwa me ta pu ai ai atu e tu ate ta full bridge tu uia. Aia ke whare ke huftu moia. Kwa me tau pehea in. I believe ko hono inga, he ku tau off target. Ko whorea ko koe sin, po koe angahala, ko no uinga pe o neu ke off target, iko me target ai otua. Ko whehu I, o ko off target na ya tonga. Kakapak tau off target, og nitia ke tau align ke fratonton e tau ongo foi va e mua ke tau fratonton ke he otua mo ende lao ke go otua wa ke ririu ko tau au ta ririu ko me pe hoko ko sifa
1: malo fa malo la het ke te koe pe a o ku iai pe e tau tu amerie ki he e tau fononga ko ia ki he tau centuri honotolu ke tau ange na e hoko ai fu ka tonga fra historia ko e ni na e fra hoko e wesiria na manu e ai si nga ai si as ko to me nga ai funga vakana na o ka wa to ka ka wa to ki ai
0: oh absolutely ko ha fa ko tai mi be unity fra ta ha un pito ka pa pa ta nga we pa ko ta fra to ka ta to le centurio no to lu pa ta wo ta to lu ka tu ke fo noa i have le lei o ke fra ton ton ke lao ko ia au tau o tua kovnani tēnā tū ki tau tōlu ki ai.
1: Whawhetai.
0: Tau ko atu.
1: Mālo. Tau ko mai mua ki he poini hono ua.
0: Koia.
1: Ko tui koe poini koe ni te amanake ta tala noa ki ai e linta. Tānaki e he kautahani a paangalahi me he fu uwhefolau aki koe ni ki tonga. I he ki iwa hataimi koe ni na whakahoko ai ai katoa ngā ki tonga. Pea koi na e toi. Lordo ga leire foki pa mwe katoa ngai a ai ka wako tutuku koi a ria hona sa
0: koi a lo ngai. Ka
1: oku lahi au pito ai ngahi paloparema o ku hamai mi he tau fatongia koi a ai e afisi. Ua pe foke kautaha oku lava ai ke tau fono ngai ki to ngā koi a nusila pe pa mwe e afisi. Pea kwange koi lau he kai ke to e fai ha fili pe mohaloto he koi e anu sila pe, pe koe e a fisi. Ka te ufoke atke a te koe, koe hui ku la yang he o ilo ki ngai palo pare mako e ni mo ngawe aki a e waka e a fisi. Malo.
0: Ko tui pe e rintako luak mea te ufakafia to ka ufanongo i he poni. Ke ke huha ke ke pes Facebooka, ko hingoa lo Linda Mawe. I ai ko osehanga o kamatai e linta ai u podcast. Now, koe kamata aini, koe palo pare mau ki fufu oloa and too deep. na kamata e ku faka kau kau ke fai hame ki he me ani he kwa ke umanako pe he talanoa tata.

fue fuerte moví. Omo pide pea, porque yo ya está. Ya está, te tocó. Os pehe maite. Glein ho visa. Ako ku tu me fala la cosa con tua. O tu ahí en mafia me ako tomate. O aha ke ye pongi pongi fala ite ya. O si mau e tikite ke puna ki America ye tona ki. Pero me en na omiga te au. Ia sere mai a mahe ula ki visa. Oua na ke hiri fia. E hanga tena sio ka koe ka pau ke ke rea aki. A rea ko nipe. E te vita ko kua ua te pong pong ko ya. O tari mo tu mai toko taha ta taupe. E te me ka te au. Ue to ihene pong pong ini. E ko kurea pena e hana ti ai. Na e ui ko he otua ke hoko. Ko ambastoa he. Na e ui he otua ke alo fae ne ngā koe. Tike pēma iyo pēka ka te upuna a pong pong. Koe o tua e mafeia, koe o tua e manga. Te fai ka pakao pia upuna a pong pong i Amerika. E rita. Na e manga e tua. Toko taha koe niko gilma ko karistiane pēka. Na ne pēma ka te au. Haumua I he tolu tolu noa. O pika po passport. Passport I koni tu koni kafake. Ko meta mafia mafia to nerea ka te au I will grant you a multiple visa ko mea ka malava malava te heo to o ke whaita ka e ai muri o ka mea batunga pukia lotu I he lau maare mai moni pe a ngo e ko he ku kai ke puri hata masingi he langi Panoko heo tua. O mea ku passport koi. Taku malawa pe decline. I aho. Tuzite. Fuaki mai ko mea la tena. Kimua pato kire mepa koi. Lean e toa taga te au. I need a letter from your parents. Pego tari kai. In Psalm 27 verse 10 say. My father and my mother will forsake me. But I will take care of you. Kala noa sa me mai wa fitu ve se onga fulu. E ri aki ahe ta mai me whae ka te tohe kina koe. Koe mea e nina e hala ki mowe tō tā koe. Ko whaka mōni atu ki tō kāinga. Koe otua, koe tua e uma ui. Koe otua, koe tua e uma fei e mea koto ati. Pe ku kai pe ke te tau hiva pe tau lotu aki ko o tua ku mana ka mama o tau lau me ko lo ngutu pe ka ku maho inga apito ko ike tala tu to muya ta si ona ye ko si ko si fato mala ni ni veia ko ke te to fua ko ke te ko e ika ye te vita fato mala ta mai me loto ke te pe na si o iko no fonu a loto Kako maho inga koi kia. Ke tu iho tau loto koi karistiane koi tu e mafeia mea koto ape David. David a fungai fonua fatu ta maki mamani ko fono ngai. Mata here taama mea fana. Lahi taimi o fono ngai here lue pe me Ukraini me Kiev ki Azerbaijane futa fai koi tau. Malu ipe mafeia pe heo tuai. Mafeia he o tua ngahe mea kotoa pe. Ngahe fonua la lahi muri ko ngawe kia. Hao pe e kumoui. Pe ko fave taia ngahe popo koe. Koe o tua ko tauhi. Pako kei tauhi vea uke mate. Koe o tua e kumoui. Pe ku mahu inga pita ko fehui ko ni te vita u kauia fehui. Ko utokoni koe ku vahe vahe koe toni. Kau ke fainga taa ia iha fainga mea. Fai ngā tā ia he whāmiri, fai ngā tā ia he kakuke owa, kakuke talaka sisu, oi wha atala holo, e tene omi e ia, ai whetuto tonu ki ke aloki ai. Ho fai ngā tā ia, a fai ngā mea kotoa pe, talaki o tau ke te, o kumofisi o whake, kaku maho inga au pito pe, e whoki ke otua. He koe otua pe ia, tene mape ia ngā mea kotoa pe, he kai pe ke ke, David tako tala noa koe ke ke Taniela. O stala mai pe ka Taniela. Ka ke toi lotu iliko kana whangalai one. Anga ia ki Selusalema lotu ota.

0: koi tatai mi to tam ni te taha ua ki he taha I he pongpong ini pe a koi tau fasta ulunga hafo ki a pensio he pongpong ini o atu I a o faloto I he pongpong ini ko fa malo atu se lui matai se fesi e hono o tana ki mai koi ni I he a polo kalama ko toa pe fa malo lai kate koi ho kau mai ki polo kalama fa ueni a ve hala rei lua e uena pa mo one vela koi fa u a ve hala sio Lei lua, ko ve hala e taimini ko fai ifi e one vero. Oi, oi. Ka kutau whakamalo, whamalo atu e selu matai. Uena, ka mafoki atu kate ko fefe, hao wakai ke fasiko ni ki hono tau olunga I. Oku taimi fefe ai fasini ke tau olunga, pe ku fasiko ni, e ka utui pe e one vero. Ka pana tasio, mahala e ve hala. E ko fai whanongo e lau ko e ka puna ke pe, ko ai fasi, Oku hala to vai pe koe fasi oton. Taimi koe te wilo pe koe ha. Taimi koe maamari e fasi pe koe taimi fu vave ai. Kako taimi koe fu vave e fasi oua. Taimi a koe te toki whakatau pasi
1: ai. Angapea hatau kei.
0: Angapea hatau kei.
1: Angapea hatau hana I bere ia.
0: Kama foki atu angei ueina. Malo.
2: Oi, oi, oi, pa te umaha mahalo ko mo bote talo ngā. Malo pito. E, te wita ko mo nevela ko wha malo lahi atu. E taf mala e oi pongpongi ni, ai au to oma pwhoge te ita maka, I loa koe pensio. Pa mon pe ia koe fasta o lunga, eh? Ka ke, a, pe ko rato o ihe, ihe ngai fasta o lunga pe ni, po wha malo tka se luima. Matai se fesi, I o wha oena ve hala leilu. Ko rato o pe a wia, e hanga koe pensio hui tua. A me ko fasta o lunga. O kia na foi maafana ana u make. Pe au pepe mohono foi lau maari e ona. O kia ngai a te wha maafana I make he tangata. Pe kai ngatai. Ko a pau rewa oku. Ko tau tau tonga hango e lau kubea. Kai a te ki se ni tuk tufa ta wha ake a me. E hanga pensio e o te hakure ake e o te o mai ki tua. E pe he na natula koe ngau e pensio. Whaka maafana. Pe au ne hanga e a ta ke ki. A ta hine ta o lunga. Ke hine te ki. Pe a mune haka. Mune fola haka to he toho I a maari e. Mona pito koe ki fwe hiwa koni te wita maka pia mo ne vera. Oku koe te tau o runga oku te haka o whakatatau ki he lea o hiwa pia oku te sino tono po te whakatatau hoto sino ki he taimi o e fasta a runga. So koe ia oku he e mea. Eh? Maari o pito pa kumona pito whakatokotoka mai e hengi hengi kola e tumpongine o whaloto. Ka koe kwa kai fwe ke ki tau te lawa ala ke ngai wha ta ngahe mwana pi pene ngoi wha ki tau tahke ka o tau maare I ae ko to mai pe koe ni ai fwe hingi ko la la manoni e na ati lea ai tohi o ngā ngatu koe fwe I kakala mo oni e o sui pi ai kovi e kuloi e mwana pito pito paku as mai pe fwe tau isa isa to ai tofua pe a kerewa ai manatu he na niwi o fisi pe au que fala pa no pilore buen moni au pito pito ko sa ni ma ka kana pe po ki hata to la beta to bia ku ya na ki ta fa o e ka ko fa ka malo pe ke pensio me ta mala e pum pum ini of pena ole le ya tu na to ko tape na mu a mai ke ta programa ka fo ke te vita mene vera
0: io fa malo a tu e we na ki mu a pe on vela ke fo ka ka te ko pe ku to ya ta na ki mai e ko fa malo ka version ta welan
1: oi
0: ki tonga eh Bisoni malo apito ho fa kau mai ke programa e pong pong ni pe ka selu mata se fesi

0: sion tavo lohea pe foka taseni ulakai taseni malo apito malo apito malo pego ke tokanga pe ki ki ngawe lori ke kome ra mlahi pe ko tokanga ke ai ke utu ma pe lori ma mava benzini na ke tokita mai ke fenga to me benzini ku ke ma ave do e fa malo atu ke fare ai si pultosa malo apito fare ai tangata me fonu alaki pe pe foki ki a sentavo pe a pensioni fifita ke pugo ivo pe a moane ka tukia pe a pe ke toke ta tagresto tukia e pe a pe ke a paula la tu selu motol ko ya ko famalo la ya tukang motol o mo kau mai e pultausa te kai ki ase mai hongo toko ua ko e a te vita manukia pe a pe vo ki ki a misi a watekini e ka ko famalo te katiko e hange ko vilisoni kai ki ase mai a toko ua ta Afata vei lola,
1: eh? Alo
0: faha pui, eh? O fa mai visoni o pui, ia tuka alo faha pui, eh?
1: Ke hanga noa.
0: O noa tuai.
1: Ia hebe a ia honda.
0: Koia. Koia, ko ku fa malo atu. Koia, toi tāna ki mai ki fasikoni na tuko si.
1: Ia,
0: iyo. Koia, iyo. Fasta ulunga koia, kau foki a hoa koia o Paula Revani a Ana, eh? Ihe fasi koni pako ana foke ka taine na tau olunga kai ni
1: ka taine fi wa mo fasi ko ni taine na o ko ni tu akauta ko foi ka haka fasi no ngai ku tu akauta wa ke ka ha to kai hiri no ko kai mi ku o wa
0: kai
1: me ko na e ka to tu la vare o la bin le veni e just to bon new
0: ko ya ko ta si o pe ya ana ana a famunu ya ya tu ho a ho eh pa fika ta ta gal gita yo ma ha ma dai ka ke
1: al pe ya tu ita pe ma ma dai ka do tu ita
0: ko ya fa ma lo tu ka pita hala lilo ta pe fo ki ke ka u fa no re tio ko ya me ta nei tini ma lo a pito ho mo fa no ma ki ta por ka ma ye pong pong ini ka nge pe ko me ko la ve ki ya ya o ne ve la mo on a pito e ta fa ko ya ma tu ko ta ngai fa si ko e pong pong ini ko ta ta me a papa ni pong pong ni ke ta fa no ngo ki ai ihe pong pong ini ko hui ko ngahi o li tino roi ni o e hiva o ne vela
1: koi koi
0: te a toki koi ka tainimi e selu ima taise fes ka ke te fa ue ta mai ki ia hana u hiva ko na to ope ngahi hiva motu a of o li liu o ta ake mea a uhila pe a tau pihe rewa ka na kahi pe a nau fetongi e na tolu a hingo a totonu koe fo hiva kau ia mea utonu e fava kai ie a hingo a totonu koe fo hiva o aia ki peia e nau hingoa a nau tolu. Ka hiri ko ia, ko totonu eni ngahi tāmea papa koina na uraki hiki ngahi wā o ni vela. O ku iai pe ngahi mea u totonu ke whai kia hasio ke ta wha koni ke ua mōre ngahi wā. Ka ke, tau foki mai ki he tau fika hiva ko he pongpongi ni, ko he fika hiva he pongpongi ni o atu ia he kuila. O atu he kuila, ko ke tau whanongo ange ko mafi whakapotu eni, ko tu whanye ka wā e vela. Aia ku atu ia e kuila e pongpongini, pa ko atu e pe a fasini pe a maau e Paula Latuselu, pe he kia ana ka tūkia, pa me toke tā takles tūkia, pa pe fo ke a pension fifita puku I fo, sione tā avo, selu ima taisi e fesi, pe he ka whare aisi pulutousa, tā seni ulakai pe a mo vilisoni, a tauelangi ki tonga malo vilisoni pia pia foki ki a pia halalilo pia halalilo malo apito kau mai ki programa I he pongi pongi ni e wena ka foka tu katiko pe utea hafahinga me iana malo
2: Io a malo pite vita mo vela e a kolosi atu ki he si ato pe ki tal mono ki he tau kete kwa ni tainu ana popua le veni Epi pefte ya tu tauke tu walo pitu wa tala mono wa teo aho ilo pite ke kairele iko hoa fogea kono tabi o nei o mai snepa iki o arma te vita mo vela ka tupenga kui snepa la lahi ke tabi ake ilo hoa Epi pefte ya tu anaka koe patamu ke iki ke neto liriunga tangai apin ka koe ka upako o falahe ato pito ka koe ana popoa maopito o kotu aku ki fasko ni de ba tu ko imai ge ni ko fa mana tu mai son ta bo ya ma lo fai fai te ama o misi o e ta wa se wa no misi la la ma o mai Australia ne bona pito ko e ato pe congratulation at ka Lady Maria ta ni to no a o ne vela te vita si fai fa tonge a Lady Maria ki he miss ko ya Lady Maria Australia e ta ni to no pe a mahalo ko no ki fa pare pe ke ne ma o mi se ta ni pe ate ta mono me ne ma to me Australia ni ka go si hanga pe le di Maria ya o o si hos e ne fu u pati ana ya ke na ta to no u fa ti se ma pa ma ro ko me pe me e ki ma na men pe ke pe he mo na vi to pit a ve o ve ha mo ki ti te mo e va ti ai ve la mti ko ya e pa ko ta ha u ke ai ko tu ase fa skondi mo ta mo no wa tu fa fa e pa ma o to i ku na e plus ni sa o le i he po ni he state of origin ne ma ri la i pe to le so ni ma lo pi ti me mo ti mi fa fe fi a pi to pit i ku na ko e state of origin e po ni kai ke lo ke kai na mo o ka ku e fa ma lo ke ai e fa ko fa ka to a o be o le ya tu se lui matai se fesi malo pito si ka me kita poka ma i wik ko tope to ko ni angi na final o fa tu hokland ko stafu senta volo me malo pit pins man vai vai no me ka fa lori so mon ta palo pita leone mo mo to ko tope mo la ka me kita poka ma par si wea pe amo a pita ari lo mo ka ini sa li lo mo ka fa no le dio me tani din o fala ya ka mo to pe amo me le ane pa ya na kan ni levo ka fo ka te vita malo
0: e o fa malo tu he na vela ka fo ka te ko malo
1: e malo yo e te ta ate fa sko ni ba o ke no lo tapu ko ko en ku a mai ko america e te pe ka skanta nga takala flatseni manulawaki ko tangi atu kuaf Steven ni Pio Vakloketi Andrew Tau, Timote Manmua, Mafile Otokelau, Sosif Pouniwa, Timote Taufo'u, Una Kafoa, Pepekia Man Kanseri, Pia Mo Kenolo Tapu. Kaiko ya vivoki Adma au Sena Foduaika, Pepekia Sifa Maria, Pepekia Laki. Koya vivoki te foki atpeka koe e nā pesiare Pia Moline ki Astreleria, Maaloi Tuntunu mai mehena.
0: Io fa malo a tu e vela e poco ATP e fascini e a Mark Motolo con i a sunne final per unisi halalilo per Camaria Coretti Olivia Cupo per mo Caufo o Pore per mo Pita halalilo sione Caufus final malo a pito blisan dao lange mo tase ni ulakai fare ai si plutosa se lui me dai se fes son davo pension vivita ane ka tu kia mo toketa takles per mo Paula la tu selu I pong pong ini pakau ada befok di fasin di Fred Pani. Oh ya tu beka ta mai pio ta mai. Okay ke lot of Fred Pani ke to a voi ma. O fa tu kate ko e pa o fa be o te ke hango ta se di o maha lori a feitu Fredi e. Ko ya go atu fasiko ni pe ma au e Fredi a Pani pe kalo kantani. Paulo Tatafu, Samson Tike, Sayatayone, Sione Mounga, Pamo Inokevaka, Kiloto Lua, Wate Toltau, Amsaya Motopluka, Paula Reveni, Piamo Anna, Papevoka Kiko Furimaono, Piamo Siaki Ngaluafe, Haneka Batukia, Kumise Kaloni Mokautufika Pa, Piapevoki Ka Paula Moa, Paula Moa, Mokaungaweko, Atwe Fasconi, Piamo Amotolu, Tevita Apina, Piamo Antelu Tau, Peni pa maka pe mo pulonga hai muri mo te vita manukeu. Mo tolu koto aia, io e vela?
1: O tokanga ka seo stupu niu ak tau kubita, mai te mo ua he nai kaike oanga ne likuese wikosi. A te fasi koto e po ni mao dahi ne seo stupu niu ae.
0: Koia vela. Sioci, a te pe fasi koni, o te whamowai a weina he koia, kotonu ke ne ui mao pe a ho likuesi e sioci, eh? A malo, o fatka te ko, eh? Koe tau fika hiva ni ke pongpongi ni hange ko mea ne ulawe koe kia ane nai. Koe kui la ni, pia mo mafi whakapotu, mo hono tufa ni o e kawa.
1: Marila.
0: Oi ya, ue ko whatawhei lola ni ko hu. E Samson, Samson, ne, ko via virison tau elangi, kaige ne o atu ha mea ke mo ua kia ya whatawhei lola. Kaige, whatawhei. O fatu ka mo tolu koni mei tonga, mo si kau mai ke polo ka maa, Paula Moa, malo apito, o fatu ka te koe mo kau ngawe, o mai hingoha o kau ngawe, Paula ke ui ati kina tolu, pa mo e tau fasi. kuila ni pe mo tofa ko ya kawa e pong pong ini malo

0: koe taimi osta mini te ono pe me I he tolu I he pong pong ni ko fa malo atu e fata fei lola e tamai fata fei o fa atu ke kau fai fe kau e pe a pe he foki e fa malo atu ke a fata fei lola tamai fata fei ko mau taimi lotu pong pong ni tonga aia ko tolu foki e ni e ni ko fa aia I tonga tamai fata fei ko mau taimi lotu pong pong e ni pe a ko mau tapo aki atu ai pe mo e tau polo kalama pe a mo moua o fai te kau e ma alo fata fei ko tui pe virisoni fei ngai hapu I ke fai atu ka fata fei ke mo ua atu ai pe a ko faka ma alo atu ke toko ua ko ni ueina ko pila suave ni ku asi mai e
1: ko ia
0: ko ia he ku tamai fok ta seni ka te au o te to e hiva e ku whakatupu fie mohea ia ki ai e ku to e hive hiva ange pak tamai rewa e suave ta seni ula ki whafango atu e ku Cheo, kuma ofi toko ua. Koia, kai ma ofi toko ua I au, eh? Ko na ita foke no turi na ua mei pea, eh? Koia, suave? Tari hena suave, eh? Whamalo atu, selu imatai se vesi. Ko e fau a afu tamo e peau. Mulamu. Koia. Ai fasi koni na toke osi, ne o atu ia e kuila. Malo, selu imatai fau. A afu tau moe peau I e pongpong uena. Koe haha o lawe mai ke fasini e uena. Malo.
1: Kai pake haku haku toi lawe ki ai ko ku. Mepe o te ko tau fōlau pe I he fo hiva hono fau he ku. Egu maa fa malo ke kui la maare a pisto. Ai a ko ku. O ku nau fatap mai pe. Koe fōnga pe fo ki heo tu fai kawa. Ku fanga e malo e fonua. Ka koe ni pe mai. Ufanga I he malu o fuka. Kau tā no pe o fake ngofua, o fake ata. Ai koe koe tāpe e ngai fatatapu. E tenka tu e, o fake ata, o fake ngofua, pa te fatatapu. Ma lewe ke mata apule tataki o e, o au kawa. E kako umare te uki lawe pe o ki fui mea kou tū mai. A kawa ko heka, e awe e mama frapotu. Koe fonua e, pe tau ke malu e, maale la. E koe fatongia, koe tari angpe, taluia mi tuai e ai koe fai fatonga koni tau mi tuai ko monte ko kaweni e o au mauinga e tau fonuaka ko umari pe reunga tape ai ka tukate toi mi amoua ave ma mafra potu koe fonuai pe tau ike malu e male au pito koe koe koki I o fape a te tana ki mai a selu mi tai se veso fat se lui ma lopi si kau mai ma lopi ta ko toi tala to ka pehe ha kohi kohi mai ho ngoto ho abri am suave mo ta se nula kai ko na me pe ufai ko hu me pe ufatu pke ka ke na ai mai mo fuma hana ki Po ke ngari koe o mai mi. Ka tuli ere wana mi pia te tuli mi ewa. O fata sen mo liam suave ka mo ma lo se mo kama ki tau po kama. Man kanseri o fata ka koe mi lo se neni ka fokea te wita. Ma lo.
0: Eo ko fa ma lo atu e uheina. Lela kwa hao ki tada ki mai?
2: Si o si fa fo fa be analaiso ka koe mea koe koe mea koe koe maari e fuke hange ko mai koe. Kawene hiva deita kong tu whanonga kwe hivani. Mahu inga hano omi ngā hivi me a whakafonua ki tau whanonga. Ko mea kako, o e ki foi lai newa ko maari ea rono omi e puna ke. Ko e whatongi a pe, ko e tariangi, ha mere ngā pe momo keu inasi ai.
0: Koi?
2: Se koe mahi noia e loto aki ko e whatongi a. Ie taimi kou whai e tu whakawa, eh? Kako whenga mea pukte vita koe ne hoko kai mea o kou hola mama o mito matri koe malvai nao alo fiha laka ngā hi I gita yoto.
0: Koia.
2: Ie ngā hi mea pehe, eh?
0: Koia. Koia. Koe hakawa. Koe foki ai taimi lahi e vela. Koe kau kafa.
2: Koia. Koia. Kau kafa. Koia.
0: Kau kafa. Moni be. Ke tonu e te fai fatongia.
2: Fai fatongia.
0: E koe tangutua te fu kau kafa e fia. Ka pau ku ke fai fatongia ka tangutua te fu kau kafa. Ko fea laki be. Eh?
2: Oia.
0: Pa kua sai tai meni ihi o kufai ai mea. Pea, heko mana tau ke mea tahi I inukalofa, ai alu atu ko whakatu uta he putu.
2: Masi.
0: Tali mai rewa he ta, he tama koe nane fai koe tari koe putu na tālanga ai.
2: Oia.
0: Māri, kako tangi koke aku māri.
2: Māri, ai koe.
0: Ai tangi koku tālanga pehe ai te vita. Vela. Pia kou whamalo atu, ka te koe Pultosa, tamai Pultosa koe walu pongpong eni California.
2: Oh, yeah.
0: Whamalo atu ka te koe Tikawei, Grace, ko ta fokeni se ke tem ngale le ko misi ne ma we tota ko ni
2: e
0: misi e tika we
2: o ko tika we na ko fa mai o malo na we misi
0: i o malo na we misi pe a pe foki e ku fa malo atu ki a fatai hala to koua malo au pito pe a pe ki a paula moa pe a mo ene a kaunga we ki a tevita a manukeu pe a mo petelo olo soni pe a pe ki fo kata sensi o kung na oho mai pe oho fia we sai be sai be e pongi pongi ko fa malo atu ka ferit pani tama e fred pani o glolotonga lere mai tani ni he teset road fofu a time ni ku to as no pa ko ne lere ko ko o mata ko ko hongo fulu be mana tu ku ka weni fu hala fa tu ta maki au pito am pito
2: to anga do o
0: ia ai ta fa ko ni ko ya ko fa malo a tu ai freti ko hi ka mo tol ka pa mo fa no mai ka fa uri e mo fu he teset road lotonga to ai si as no ihe hala pa ko mantu ko fu hala fa tu ta mak
2: ko ta mak ye
0: ai ai hala ko ya ko fa malo at e freti
2: ko va freti
0: ka mai ko ni ki he proclama ho no mai at fa aki ko ni
2: hipoti mai ko ya monio
0: ko e ta mai e ta se ni ko wai mea ko ki ikolo i Hawaii pa ko ha ho no uhinga ene ha ihe fasi ko winga ko ne ha e fasi e ta se ni ko fa u ya ta ma poto e fa u iva pe ke ke i lo he ku ke ka ye ka me ma lo i ko me le le e ta u e he ange ko ni fa ma lo tu fa ta i hala to ko ua ko e a ofa mai pe mo ne ka unga we na fa no le ti o me Arizona so ko Arizona
2: e mi America e
0: ko ya mi America e Plutosa pe me le ti uti i California, eh?
2: Oh, que no lo tapo en yo, así mismo. Solo hay que malo, ¿eh?
0: Y cae, el aia.
2: El aia.
0: Coya. El aia, que no lo tapo. Aia, como todo lo que no te cae, así maia, te vida manuquía, por todo eso, pero pide foqui, que a misa guatequini, ¿eh? Mahalo tokanga hapu, atunga fokia palangi por todo eso, koko epeo que talamaika te da u, ¿eh?
2: Mamá, fana, evita, ¿eh? Coya. O kauma America kauma mo mo Australia Hawaii yo te fa ma fana ko kauma mai mo pe mo ngo tanga ta ko mito ma si ko ko se da lata bai ki fo le tio ai
0: me le le fo
2: ku na fi fi ya e na ngo i na hage hage na kau ko tonga mo ni ta fi fi ya
0: wai ha ha mo ui fo o e na fa no
2: mai ko ya to ko
0: e wena ka ta ho ko atu e ko ta fasifika valu ko te pom pom ni oku o atu ia e he mapu avaea koi mō meniti mapu avaea ka foke atu heina kua hafahinga me heina ke awe ki aifas koni malo
1: iyo a whamalo tau pito te vita mowela ke tau haweni ke tau fitawalo pungpungini oku o atu ia ki a maki ke ane tukia ba mo takles tukia ane o faka mo motakles malo so mo kama gira pol kama kika wai creation malo puchi kaumai pol mo malo a pepo ki fa malo ke kautama me amerika putos a far eis putos a pe ki David Mankia te asma misa wat kini a pe ki a William Wilson ita welangi malo so mo kama pe ki a fatai halatokoa a William Swan a beben ma mo e a te pisita i seneni o fatra goi suave bebe ki tanga totase nula kai ki hi bro Fred Bunny o fatka goi drive safe o fatka goi man canceli seneni bebe ki tanga tosione ka fus final a pego te ape bifo ki ai ki fasko ni te no mo nevea ki atke ku kalta mai apini ki loto seado ki he reunione tui fua a te o ma au fine ma pole polan ka pehe ki a Maria Mungutau pe mo Erika Kolo pe mo Warasinga whaampe ke mo mauha reunion se fia tui fua i loto seado i he taimini pe a koia ko ofat ka mo tou me family e i o te atepe ma au pita hawarilo pe mo inisarilo mo mo tol ko tawe mitane di malo so mo ama kira programa pe gangi na fina o hoklen kustafu a ko ye te foke tu onvera te amo te vita malo
0: io vela tu mai ha vai ngana ga ga ta fika val go e pomponi malo
2: io malo bido te vita a to e fas ko ni ba o be ka ngwa wen mi fore ba ki ta ki mai bia se sto po niwa pe pe ki lo wa hati ni ko ko Mirka Matavesi pe ki asesina Singh ko Peter Wayne, pepehe ki a Jane Wilson, pe mehe a Mary Lee's Hospital, Lohate, pepehe ki taini ko hina whare tau ki tonga pe moe katoa kau koristutuku li ahona kotoa pe mo ihe katoa ngai ahoni e pōni atu ba mo tolu ai fasi koe ni ai mapa vaya pepehe ki kau whaikawa koe ni ai sestonga pe mehe whaifikau ta tangi atu wafu eni ku Asi Mai Devita lolo tonga lere e ka e mea koe ni ke te ue nau katoa ngai koe ni ai sestonga whanofo koe no hai kane mata bure biha whewa nai tala hele tiwa nai e mea Koyo papie ki a pikako e Paula Leven, koyo befoki mafleo to Klaus o sifat po niwa Timote Taufo, pepe ka una ka foa manu kanseri, sena fot aika laki tuivai papie ki a Maria Sifa. E nā siale, e nline ki wepeapewa, kia he ke whanau hei ni si whanau au hei nā, unā urolotonga i Amerika i he Unioni ka nika e tui fua. O whalai hatka mautolu maupoli, ma teo e ngai whantoko wā, mā loi si fua ngā atu e whamiri he nā. Kai koi apifo ki mana tui hake pailate, tangata kore niko heneri vete, o whalai hatka teko mautolu, a te pasko ni mau mautolu, whakat ka koe te vita.
0: E o wha mālo atu vela, kai ki mea pe tahaka te kusio ange ki ai, kai ki alo ahui o heina ia ki whawhamiri ko ne tui fua e vela. E, ula ulanu, mālo ka pana koe ala pua ani e alo, ka koe tui fua ko si whawha e whanau e nau kakao.
3: Ita, o te ke ala mea, e whanau ka pakapuna pe uheina, apokongi e whanau.
0: Koe uhi ngā foki koe, he keo he kou ongo i foke tui fua, e ko mautolu, e. Kai ki, ka ku fai pe fa malo atu he pou pou o atu pe fa skoni pe ma au e fatai hala toko ua ki Arizona pila suave ki sene Australia malu fie fie suave buena o mou malo hi este di e boni e ai a koi kai na e tolu noa ke ta ua tolu noa a New South Wales ki e ta ua a Queensland kai la Tau frausi na kailahi a kunsilani koni kusau nye foi meani ato epe fasi mao e suave pe ape kia tikawei malo apito pe a tepe te fai e kukore atu kwa hui ke lea fratonga ke toi sio e kakai tonga iho o ngahi ngā ue lelei o kuke fai tepe wake fareni
3: ok, tikawei e
0: iyo, kufa malo kate koe iyo, faka o fofa moni ngai teunga ne misi e fiau hiko ni. Pea pehegu ata pe fasini ma au Paula Moa, te vita manukeu pea mo petelo Olosoni. Ingoa ko ni Olosoni hange hange ko ki talavo wen mo maukolo. Ko yanga pehegu egu wakai ki he fakariku. Pehegu aluato e fasiko ni ki tonga ke a fatafei lola, pea peheka sune a finau, imisi halalilo, Maria Coretti, pe Olivia Kupu, pe amo Kaufu Ou Pore, pe ape Kapita Halalilo. Sione Kaufu Finau, Pirisoni Tauelangi Kitonga, Taseni Ulakai, Fare Aisi Pulutousa ki California, Selui Mataisefesi, Sione Tavo, Penisoni Fifita, Ane Katu Kia Matoketa Tagdesi. Ata pe Fasini pe Maau e Paula Latu Selu. Pe ape Hefoki ki Akmotol Koni si Kau Matua Koni, ki a te koe Samson Tike, Paula Tatafu, Lokantani, Freti Pani, Freti o Fatuka Koe, Toka Ngapeke Frauri, Sae Tayone, Sione Mounga, Pamo Inoke Vaka, ki Loto Lua, Wate Toltau, Amasaia, Pamo Topuluka, Peka Paula Reveni, Mwe Kautau Matau Paula, Kautau Matau Ueni, e vela, tamai uena, kune mai pe ia fangiga higi gataua.
3: Masi
0: vita. Malo. Kai
3: malo. Si.
0: Kwa hii kia kwa hii kia sinepa moe.
3: Ya hii kia e fiwa kwa hii kia e fiwa kwa
0: hii kia. Ata ebe mfasini maau e kiko funi maau no e.
3: Kula hea kiko pe kwa hii bolupe.
0: Ata ebe fasini pea maau. Pea peheka ngotolu kotoa kau ngau e ngai farimaki, kau fauri lori. Peheke ngotolu fanau hapuate, mfeitu umo uyai, mfanau kwa maiki tau polo kama, mautala munu watu kak ngotolu. Ato epe a fasi koe ni ki kaha tohi koe ni umai fatai a hala toko ua pe ame Arizona koe misi tari ki fisi koe mau misi me Arizona ko koe ai atu pē nā ko taimi ke ai ha misi e tau re tio e tau ka au oi a fotu re re e du ko mai e tau e tangata tari sai pē fatai e tau tari ke tau fōu ke tau sio ki ai koe uhi koe nā hanga e tika wei o fafafonga ki tau dolo misi re tio e tau fōu ki tau sio ki ngai mea kua kau atu e tau whikawa walu koe ki he pong pong ini ko fika valu ko ye ke pong pong ini ko e pe me he ko ya e pas ko ya
1: mo meniti
0: pe me mapu a va ya malo

0: ko he tautangi osta mini te wani ma pe mi he ni ma ko tau fika valu ya ke pongpongi ne o atu ya he mapu a vaya ye pongpongi ni kon mo me ni ti e weina ko pe ha ta na ki mai ke fasin ba ko fa malo kio ke to iko ni ko mai e ta se ni ula kai e ta mai ta se ni ka te au ke umana tu ma pe ko ho ku kolo a o honua tonu beia e na e faire e au e kolomua kolomua pe e ua to e kolomua pe i tonga ko e ko e ke wilo pe te tuku ko e ki fe e ta zeni e ta tau pe kono suave e ko ia ka ko fuma o mauni pe a ta zeni pa upe ke pe pa kone ita pe au ta meia e alo vaku mai o pito ke fa fok me me e ua ko ia ka ma foke atang e uena ka ha o makai ke tau fika valu ko e pongpong ni malo
1: io on tangata ko te ki ko formal mode pe o ko ka ja ha ku ira ke ki he hiva ko ni mo meni ti a ma ko na wa ya ma du ko na ka we ni ta hiva na to ku furi hima be ne ho e ka ko e ku ko nga pe e ku la pe ki fo hiva ni ta na ke pe ke ta la ve pe ki ai me le le e han e ko na to len a ro pe fa fe pe ke mo ka mai ke a ko hiva ko na ma ko wa ya na ko fo mo meni te ka we ni fo hiva no no ho no fo ano foi ano foi hingoa e kagwango wakai ko momenti ti ko foi moment ko foi miniti mahu inga o koko ai hamea pa tau ile ta toko ki foi momenti o mahu inga e ia fu ho o po fu me e te moi ai ko foi momenti ti ko foi me mahu inga I have ki foi minit pe na hoko pe a kore I was my na as u ku surf ke he o fai fai ak e te ngalu tuku pe aku asi heni pe ngalo afe he ai ko foi mo meni tene na hoko pe pa fo manata ble foi fa oni ko fa la veta la kia e ko be kita na kwai vai ka fo mo te ga aku la ve ke fo i vai nu na fo ga wa ke fo foi mo meni ti ke ta pa to vai ma pe vai ai ke he ai ka fo ke te te vita mo ne na ka mo ma la pita
0: e o fo ma lo atu e wena ange pe ko mi ko la ve ka wena e ka fo ke ma po vai ai tangata e pako io pako atu polo pako u fasi e mapo avaya ko la hita pe fo ke fa wa to va opet ai fasi ko ne mapo avaya ka mo ma ko mari e pe au I ho no fa ka ingo ko ni ai fasi ko mo meniti mo menit ke ta to ha ke pe o fa ka ingo ko ha mo menit e ko mari e ko ia ai tu ko e mo meniti ke ta u me a Kwa mo meniti tau fiefi ai. Kwa mo meniti tau mamahi ai. Kwa mo meniti tau lotu ai. Kwa mo meniti tau kaka.
1: Kwa meniti mahinga eh.
0: Ya. Kuhinga ono mai kone tovo avo mea. Te tau sio whakaluku fua. Oa sio pe kakifo ime e taha tau sio whakaluku fua. I mo meniti une kapu e tau mo ui. Ta whakalau maari e, o kuiai, ka kaka, o kuiai.
2: Kotoa.
0: Koia
2: hoi one poti.
0: Ka koe ne, tu uia koe taseni urakai, e mō mea ni ti, o ku tu pehe. Koe, mea ke tau whakakau ki ai, gunehanga ka pui e tau mō ui. Koia, pultousa, whare aisi, pea pehe foki e whamaroka, mō tolu, kotoa pehe. Mo ke kau mai ke tau programa koia I he pongi pongi ni. Kaike, ko e tau fika fitu koia ki he pongi pongi ni. Ku oatuia he manu reongo o halavaha a kolo ko e lose o perehake. Lose o perehake. Ko e fasini o kaike ma upe ko e faa uenia hai. Ko ngalua te au hena ura osi eke ai fasini pe ko e...
2: Ikai,
1: io a comando per te e te vedai la vela a te per mai stai nesse spugno na pa ngawe con si a mai fa fa no mai a pe foki a deve ni per ma a ka kum sei kaloni ma moi ka tuf ka pa moi ka ngawe o fa kum sei kalon ka moto wa kalon he ma ka fa ma mi hantli o na to ko da pe una fa ma ta no ai loto no slana o fa ka moto lo pe on le te ta ma fa si moto ko da pe na o ke fa ma ma me ta no a hina pa to ta ka pe mo ka u a me ta la nga ko ya o ne nga ma lo pito so mon ta pa lo pa lo fitaleone ma lo pito mo ka mai pe fo fi ki si a ka ve ma pita la li lo I ni sa la li lo mo ka fa no le te o me lo ta ta ne den pa lo pito so mo ka mai ke ta fo fa ma ko ya o ku Atai pe mo fa malo atu suave, malo pito mako pe hu hakenu ke fie fie, malo he tau tau ka mane fo ye, kutu foloha mo e fia. Wiri soni tau e langi, malo pito kaume ki tau kama, aten ma sama fot aika o fa atu sista o peo ke a amai, pe kolosi ki tonga, ke po kalama koea suka tonga, lia ho na saineha ki a hehea, a hina fare tau ki loto ki tonga eike, pe o fa pe mo ma ka ta fi fi a per ni hena a ko ia ko ti pe te vite te cosa ka mo ma lo pito nela tu I mai
3: io te ta ke ia ba ko ko fa mo le foki ko ka ko to li li se ko te fa si ni ua no ho no li li we e ka fa si nga nai pe no winga ka te to clave ga nai ka te a te fa si ni ma a te ma ta ta ke ni ta mo ko pin ba no ka pe ha ke pin ba no pe ko ia be foki ka e alu fa si ni nai pe mando alu ku e fa si ni ki Australia ki ana te mo tu I tau malolo pe ka koe arisi tui vai ki tā wini pe ka laukau pe ka mo ngaua koe ni a nā siare pe ki a rine pe ki a loto a pe mo koe pe ni vai no mo e perehake kotoa pe I loto okalani I he ahon a te fasiko ni ma mo tolu hono katoa pe koe koe pukat ma usio sponiwa pe ka peke ui koe poni pe ka mirika matawes pe mo e toenga ho kau ngaue ki ki lowo hati ya gai ko ye foki boy ko ni e fret pani ko ni to to hima e tau ka le ka se ko ni hoko be be ka so dia na ki areti mai ta mai ka ta vela ta la to ta o pa ke to wa pilet e ko le ya be ya ko ta ta mi ta to ke fa ngata to wa fa mana tu be ai la ko ta dui la to ki to ka ngang ma o fa la ya tu bo fa ta wa ke be fa ka mari me ko to ko yo foga tu de ka
0: Io ko fa malo atu e vela eh pe ko fa malo fo ki ki he tota ko ni o to ilo pe ko ki ki pe ko to no pe ne mai ta mansione ko no ingo a cocion ka ko ko re ko ki o mai fo ki ko wi ke se ke fa ngi ka kai ko ni e na ka o mai ko ya ki he polo kalama eh ko e lo se pere ha ke ai na hangi na ula ko na I ko tota ni ne fa u hi va ko man be o ngo ai ko talo la kepa
4: Oh,
0: eh, tamai ko ni io, pe tamai he tota ko ni telefoni, fa o tau la kepa, ki a kuni saote, ko lo se ia pere hake, eh? Eh, ki ko mea na e ki ai ko ki mua, nae, kaje, ko fa malo atu ki a ki motor ko toa bo kau mai polka ma, pe a pe ka kumi se I kaloni, kumi se I kaloni mo ka tu fikapa, malo apito kau mai ki tau polka ma, I he pong pong ini, motor ko toa ko ni, Kia Paula Latuselu, Anne Katukia, Pamitoketa, Tagles, Pension Fifita, Pogui Fosen Tavo, Selui Matai Sefesi, Fare Aisi Pulutosa, Seostohi Matemo Fare Aisi, Talo Lakepa. Marie, Marie Pulutosa, Ki California, Ki Reti Uti, Kofa Tala Maubefoki, E Maurelia Tukoe Halau, Pemaya, Nalu Fusmalo, Damogarik Tuitavak. Abien ata magogo prudosa ko futo aia fonuani. Veringia mai pe fuga toga ai ai vela, eh. Koia ko fa malo atu fares. To na beta ganta ko talo la gepa. Ta seni ula kai, eh, se ko ta seni ni
4: ko ta seni.
0: To ga ma pe ke talo ri, eh. Filson ta welangi, kitonga pa pe kapitala lilo, sione ka fusi finau. Maria Coretti, Olivia Kupu, a fou pore pa pe ka sune finau, pe mo iunisi halalilo. Pea pehe foki, ku whamalo atu ka whatawhei Lola ki Tonga, Paula Moa, te vita manu keu pia mo Petelo Olosoni, ki e ngā ue tika uei. O whaatika te koe pia malo e ngā ue lahi. kia pila suave ki sene Australia fie fie ni a mai we na mal win win wa te malo e mo timi e a pe e ku fa malo wa tu kia fatai hala to ko wa ki Arizona pe mo kumi sei kaloni a te pe ku fa malo ki a piula fras malanga malo e tau mai piula pe a pe fo ki ki a handeli tau faleri folo ha buri e que doi mai tanga ko e kuma u ko mai mo a kun salo te to botol fa malo be ande e na me koni na osi e ke timua aya go tonbe ko e fa u a talo la kepa ki a ki a kun salo te ko ya fa malo tande malo abito po folo ha opuri pe a fa malo atu ke to wa ki Ken Bella, Australia, kia Samuel Lipo Plescott. Oua. Koya, chio, toi tohi mai bebe a mo Lipo, o talo la kepa.
3: Taloia.
0: Furivai, eh?
3: Koya,
0: malo, aupito, Samuel, eh? Aia, pia pefo, ki eku ato e bebe a mo fascini, ki kautangata koni, fanya fasfo kini, kusa ia kautangata koni, Kia Samson Tike, Peheka Paula Tatafu, Lokantani, Feretipani, Saya Tayone, Sione Mounga, Moino Gevaka, Kiloto Lua, Wate Toltau, Amasaya Topuluka, Pea Pehe Kia Paula Leveni, Kiko Furimaono. Tako ato epe, Fasini, Pea Maaki Moutolu, Kotoa Pe, Okutaulo Tonga, Nga Aue, Ihe Pongpongini, Tatau epe, Ngai Fare Mahaki, Peko Fe, Fare Nga Aue, Kumou Yai, Peko Fe, Fanaho poate, kai mo ngalo, ya te au, e kou fa kau, he alu foke o ahi, ke mea koni.
3: Nau si fanaho mai,
0: koia. Nau si fanaho mai, tape kak mutolu kau ngā ue, kou atu e lose o pere hake, faka mā loho mo kau mai, piula faus malanga. Mea pehe foka handeli a taufaleri, mā lo, apito, ho mo kau mai santavo, kou e lose na o pere hake, me manre ongo, halava hakolo, Malo.

0: Wena ko aha o vakai mai ki e tau fasi, aia ko tau fika fitu ya pongpongi ni ko lose o pere hake, wena, malo?
1: Io a fava te pito te vita pa kofi fia ko to ngo le vain ko to se mari ho no to foi liu i mai ane fia o ne vela ai foi lo se pele ha ke ko la ve fo ko fa malo mai ko kai nga pele ha ke a pe mo e tana ta mai pe tanga o ne vela io o ku ke tu u pe ai va ma pa pe mo e fa na ko ia ko fe fe ho lo to na tala mai fa malo ka ko vela ai ke ko fo i fa on malo pito na to na si ka mai e ke hi no tala ko fa wa tala ke pa fri bai e mo na pito ka e ko fa ka kun chalo ko na fu ta mai no i fa lo lo to ko ni fi ka wa ke te ni e ku ni ko un fo no ai ai o ko to o fo i le lo to ko fa ka te tu pe ia pe fi la ke ni ha fa ma ko tu fa to ki fa le le ko si ono la eni e, pite anga aho to loto, ta e tori a e, fa ofa, peo pehe marewa wisa, ko e lose o pere hake, ko e naite o tfreni te, ve e, o e maka mai le, liwa ki a ka te wale, ko si aonga ki a te ko e, toke e kain ka vea, ko se te mana tu, wisa, ta oku hala se de mau, e mare, apito ko e kawane, ta anga mare, o pehe tau whalea, he ko I, o ku loloto o pito pa mos mai no pe fo I fa un ni fai e ki pe ia ka ko ki kon ala la hen ko to to atu I fo I lo se o pere hake ka fo ke pe te vita mo ni vela mala o pito
0: io o fa mala tu hen ka ane fa nga mari ko ni ka ne vela
2: ia
0: wi e u hen na ko ia na ane fa ko li li u ko ni e we e ko han u inga na ke loto ai ke li li u ai fasi ki e lose o pere hake. Malo vela.
2: Io malo vela te vita pe pegi a weina pe pegi kau whanongo. Na uino te vita koe fasi na ke whakotu uke mea koe lose o haa Sydney. Pe koe kafa koe poni koe proklama poni koe hono whalanglangi I e tantei piso pe pe moe fu whalanglangi koe no mela ke ne whakahoko. Na wakai ata ne po koe whalanglangi na kamata ane po na fai e whaafetina. Ko mega na ma fa na iko mena auto e ke ai ke piso pe ke tala no ange ke taimi nai kamatai e ne fatu mo la langa e ne mo ui ke alu au ke tunga ko pe tala no are ba ke si fe tu ko ni ko ko la fa la fa university ko ni ko o inga hi ya university of the nation ani university ko nai la fa la fa e ne pe he ko ko fe tu ui nai kamatai a e ne hono fatu pe la langa ene moui ke fononga he ala fononga koe ni o alua o kei I aho ni. E nā ku si watu ane pō koe oi, moko puna eno le hā uri pe moe le, tamai ki peolo to pere hake. Kama mea kau maari aki, he koe e, na e kawe mea na keke lawe I mai e si lala tapu pe moe taine princess iu si uri ku tapu. Koe taha ia kau paionia, anau nau poupou, koe kau teke muia ia si lala e ngawe nane fai. Pea koe ngai mena ku kore tai ki whatatawhe tange mu ai lose o haasinika ke o mai ai lose o pere hake. Ko ngā ke whaonga ke, ko ngā ke whaonga ia ki e ai māwhana, ai whatongia poto ko fai e line ka umā ka mai ki mea mei pere hake. Ai talitale lei pe mono whalanglangi I o e piso pe si lalavea pa ku nā kounga I au pito ane pō ai. Nā huinga pia nā ku kore atai e uheina. Ke liri uhe ku hounga ka te au ai whalanglangi ku ke whai pe mo o kauwhiwhine pere hake pe mei hena. Pe ku hake koe ku whai mo nā merie ke whetu nai whai ai hono hono a koi o tamai o ikini e. Pa koe uhinga pia pe ku o mi hake ku mahino fai eiki ngā ue fai pia ngari tangata I e kere kere o I tūpere hake tewi e tau teu tangata fai o wāo ke tūnga koe kau he tūnga maolunga taha ku ilo wha māman lahi ai ai tofi a koe ne tūpere hake e teu tai au fōke atu koe ia pepe e teu ta malo
0: io ko wha malo atu vela e wena koe fōki pia mo vela ai konga o ku asea I o pe e koe lose o pere hake koe naite o te whelenite. Koe naite o te whelenite. Koe maarie au pito. Maarie au pito. Ka koutoi whakamalope ka selu I matai. Sefes. Talamae selu I matai. Koe whau atu yalo kefu. Hiva o princesi mata o Daone.
1: Daone.
0: O kai kia hamea ia ke pehe ki tauhanga o aria e ngai mea. Koe mea tau fiefia I ki tau tolu. I ngahi tānaki mai koe ni Ta kuia foki ai futohi ya hen yang gulau. O kuia futohi ya koya ko hiri mai ke funga te pide.
3: Oi.
0: O toki tangu tu aguia i he lo tonga ko i ke o to o nga he mea koya o tuku gai. Loi. Ko fia fia o hanga kono to tuku mai ko ni selu matai. Ko e fau a tu ya lo kefu ko e hiva o town. Te kisi o ki hen, ko kuhinga hen. E fai rewa fe kumi ki ai. Ko kuhinga ia koe ko iai a tohi hen e kuhi e au. O kuhiri mai ke funga te pire. Ke fai hanga ue ki ai. Ko fa malo atse rui matai. Ko hui, ko ngā tala noa holo fo ko ni, ko e fe mau mau pe. Ka ko e mea ia. E tok moni lau goe, e toki vete me vilata. Koia, pia hange koni, e taseni, ulakai, kapau, e kai ukai ke mea ia, pia, he iai pe, ngahi mea, te tau fraoski ai, kako whakamalo au, kono hiri maeni ke te pire. Koia, pia lava ke fai hanga au e ki ai, o hange koni, mahalo pe ko aho ni foki ko ako to bule bulen te of ke te ta tok tu ko o no pe o alo o malo lo te tok fok na pom pom a pom pom o nga we ko ia ko a pom pom ia falai te a malo lo ka ku pa fok ke nga we a ko wi ko pro kala mato na ki e ka u pa mo me ani se me matai malo a pito aun ai e programa con hiri ma ke te pire
3: oia
1: oia
0: malo a pito a pito ko fa malo at ka futa helu malo apito ai ka mai futa ki sta por kala ma fa malo me pe futa malo en awe pe a kaje
3: futa
0: koia io ko an ai tu ko ta un awe pe ko fa malo at be foka ana popua ana fa manu ia ho aho pe a fatawa ngepe he ko ho ho a ko tanga ta tauki

0: faletau, pe koe koe ia befoki atu e fasini maau ki Iran. I falame lui, happy birthday to you, my bro. Ki pasapa momreana lui, Brendan and Daniela, JJ lui, Musu Malolo, Nayata, pe maalivi Malolo, o etieka pe mo Samu Malolo. Pe gana si swaloa pe mo Nusi Masima, Pereketi Tonga, pe pe ki family tui vai ki mabuna atma motolu ai fasini. Foket kakoe te vita.
1: Io ko fa malo atu e pe ko kore masan davo ke o ange ha fasi ke na ho sia ono a fare i e a o fitu mai na fitu
2: ko ia
1: malo a pitosione o fa manat mai goni a ene ho ko ia e a o fitu mai na fitu se ko a o i vai
2: ko ia pika ki fa ma mai ke tahanga ko ia
1: ka pa na ne tala mai se ke ne si o lalo mai ke ki e o ko fa i te ka u e ta si o ke to e foi tanaki Aí na tau fa lá o fogo que tá aceni.
0: Coia.
1: Se que foi tu com a aceni goni, hiri mais da aceni foi minha goni que funga te pire. Que eu aluange ki eua que tá o vete mei velata. Se que ne foi lá. Aluange ki eua que tá o vete mei velata. Pe a wa wa o ka to to ia, eh? Tá gone u hinga ni. Ko lo se ia o funga fonua a ta hine ko taone.
0: Oua.
1: Sio, kawatasemi.
0: Ila uga ulangai enna.
1: Koia. Kako osturi fukia ua.
0: Osturi, ostua, oo.
1: Nofukia ua. Koia, ne tu uia koe tainimi anga koia mautu u. Tata uvemo suave, eh? Tu ai laioni suave, koe, koe, e kau vemo ia no tuki. Koe, kake, kufa malo atu, ke olevo ke si lawa nge, ai toho ikoni a kumisei kaloni. Tamai kumisei kaloni koni heva peha mea pea ova tu. Koi ova tu kumisei kaloni kaku ikai koi ai tu. Koi ai tu. Koni heva koha mea koi ova tu. Koi ai tu uia ko wangi muhi a uia e kumisei kaloni. Kaike. Seki ngai tā naki e hiri pe ke funga te epire ka tuku whāno vete me vilata.
0: Me vilata.
1: Hange tu lako e a tase nula kai. Tala mai e patai hara toko ua a maari e atu e tau funga a te epire. Sio? Ne poupou i mai hiri koe ke funga te epire.
0: Hiri pe funga te epire.
1: Pea tā, pea ngari, ko te vita o kune ani o meti a ngahi sāme. Sio? Ke foi lá fora fora ba tangata ko fi lá be ko te vita ko ne nga sa me ko mari anga e ta fono nga
0: ala fo ore ba ko fo mure mure
1: oi es kai
0: mari la
1: ko no hiri e ta por kama nga te pire nga mi ko ya hange ko ni ta na ki mai be ta se ni ko lo se o pere hake ko e a funga fonua ko tahine ko taone. Sio? Ai a ku
0: a ku ne hange o ku
1: to e tana ki. Koia.
0: Mahino ia o ku tono ai sio ia koe me tapaki koe. Io
1: ko na faka koia mo se rui matai kuna tu me tapaki koe ni.
0: Koia.
1: Ai a ku hange ko lau fegalau pe ko urakai.
0: Io, koia.
1: Ka ko ki hange ko ki fakau kau i te
0: te. Na ku tu e loria pe tu ka hike si anandik sinario sio.
1: Koia. Kaje. Wena. Tau hoko atu ke tau fasiko ia oku hoko, ai funga au ni tā kāha, ai kouke, osi tuku maha whahinga ke avgea fasini ue.
0: Lose o pereha ke ia masi.
3: Tā, io. Tuku koe ku mara pito e tevita mō nelela, tau tato si tuku atensi, ata te mai tangata ko whatai a koe hala toko ua, o whanai atu whatai ka koe mara pito si tāna. Whaka fia fia, pito nā kaumai, toi māri e ane fōke nā kaumai i ngā whase tutuko atu e, o whanai atu koe whatai hala toko ua, mara pito si kaumai ki tā programa, e pē ki tā rosion tā bolo rea. Io, kum se kaloni mā kautu whikapa, io, koe ai tū, ia koe kore se inga ai tū, ka koe koe o watu e. Io, e, te no mwela si tuku mai mo ki kau kurufa masina koe ni, Kukoia ai kari ko mawai tangi ki loto o tahuhu pa tani ko viola sana lio ka te ki si tangata ko wha anukule ka marosi ngā ulahi mihena te te ki a sere tute sera oska mo e tangata ko pliki, mo DJ mana, mo grupe wita te ko e. Pe ki e hape matamilangi, o fa ka motolu ki tikoni, ka pe ki atina mo tau, pe mo wakala, mo motolu koto ape, o fa ki ngai grupe koto ape. Iyo a sana fotoika, o pe ki a amai, pe mo motolu koto ape. Ke ha mo ki seneni ki a mankatseli, mo motolu koto ape, o fa tu ki a motolu. Iyo a te foka te vita, mo ne vela malo.
0: Yo malo vito e wena pega de vita at mo fasco ni de vita mai te pe foki pega ana pe mo tu i a ta malolo pega ko ari stivai pe mo to en ai family ki ta win ye pega ta ni laukau laukau of la hat ka ko pe pega line ka ma na asiale i fala me lui ki pasa pe mo mere ana lui pe pe ki ta ni ko ni ko piula fas malaga of la hiatu malo si ka o mi hena mi tonga pe ke hina fale tau ka ma reia reionala manu ki kolonga mo ai vabe ka mo foki mai la ma mo dolhe mo ko hena pe ko ia be foki foka tu ki ate ko e te vita
1: io ko fa malo atu e pe ko atu e pe fasi koni ma au klifi alatini klifi alatini pe pe ka mo tol ko to mo me mai ke ta por kalma to lo tonga nga au e i he pong pong ni a fa nga au e pe ku ke yai ka ke pe ke nga au e pe a se ke ita ta se ni ta mai ko e fatai hala to ko ua o ku fe un ape pe mo au ko hi ko nga sa me te vita ta mai ta se ni ya ko te vita sa ta na kakaje
2: wakaloto tola
1: e hili bege funga te bire
2: bone la wenda piula fas malanga be me kakai ko yo
0: mo fai fikau
1: e hili bege funga te bire ata fako ya ka sendavo a talmonu ato a ho
0: happy birthday bro
1: yo pe a ko ta fika ono ni ge pong pong di ko funga one taka ko e ofa ne heva malo
0: tu uri ona la manu ta ulunga

0: osmini te fame fa wena kwa o ki tanaki mai ki he ofa ko deva pe me he funga ne taka malo
1: io a malo pite te vida wi hiwa pe foke ni mo feito bo pa pe ke ko ta ma pe ste en ko yo te wa kome ni ma he fo hiwa ko ofa ne he wa ha ko he ka paskala ke ki he wa te aka Don Davo, we take a best day, give you my pointy of what Don Davo, happy best day at Kako, eh? Ah, good calling for Hiva, Mana, come with you, I love from Anitaka, even offane Hiva, eh? Or said to Ostu, my day for what Takala fear for me and for Hiva, but offane Hiva, Iheva Hanoa, eh? Kafu offer your foot or two of Hiva, or Eva pe o se ni ha we va no ai ko o se ni o lo I fo fo ai ko e ale ko to tu e o fa ha we fu kai ta hi al we va no ai o se ni o lo ma pe ku una e ni ho to lo to pe a vale o to e lo to pe mo tante ko me ko to lo to pe mo tante ko tan ye lo to ko tan tan lo to be e wi sa o ka bu wa wa po o mana tu leva ki se o lo to na ki si ka kala ko hono loto e faf ko e utanga o e kuno fo o yawe te itange ka hupe ha fui o yawe ha fa ko ne alu e ko ki fa o fa pito e pa ko e ko ate no motor go tabe o kuwa ngo ke hono fui ata mai pa ko ki to o mai ki fui lea ko ne he yuani o ni pehe ko e ki iwi lo tangi a re vai e ai pa ki tahak si al tang tangi re vai se se ta ku me fa o fa e o ve da ole lea to motor go tabe a ko e a ta se nula kai ate ma o fa to lo to doi ta pe he fuka go tol go tabe mo ka me ki ta po ka ma I he pong pong ini ka fuka te vita mo ve la malo
0: e o fa malo a tu e Vela kwa tanak bai.
2: Si vita kau ende hiva Maria lai moni. Teke tano ke rea hiva. Maria pe wita ki ko ni ta. Teke te fano ngau he konga ni. Ok te yaha ta me. Ko ki be ala waka me ki hele pelu. Ok wongo ke he ki sai. Ko mea kako Maria utala noi o se ni vita kako. Ta no beneflo to matu. Ofa ku heva.
0: Koya.
2: Heva he bahanoa. Ta umua varea ofa kwe ilope kwe alu ki fe.
0: Ai ko hange pe ko men na tala ka e fuji vani. Ko to atu ya ki tu maman,
2: e hange ko lau ka e tanga ta pefte.
0: Ko e.
2: O arle fa ka ka o he va no e o iku heka he fe tu ge.
0: Ko e. Ko e. Ku ne anga ki pe foki me ko e.
2: Ka ka sin sin mari. Ki o sin ya tala no ka no pe o sin. Ta no pe vai. Ka hiri ko ya. Ko o sin ye ko lo I fo fonga.
0: Ko e.
2: Te inu aloi mata,
0: Mari.
2: Ma koe, ko se soe, asi koe fwi mea koe. Puna e ni loto, e taime nihi vita.
0: Koe.
2: Oktamai he kau counseling. Ore waho o fai tutu ni lo loto au kei puho e afi.
0: Koe.
2: Koe. Puna e ni loto pe au ware. Ma koe mea koe hiku koe ki ai. Ai he ma koe, ai ofa.
0: Koe.
2: Ma koe, o se ni loi funga koe, te tu ai pe o tangi ai pe mo e.
0: Iyo katafoka uena. Oena mafoka tu kateko ke o mai tau fika ni mako e pong pong ni ko ha ape o tai e va tulo me mari mari ma ma ni tu mai wena
1: io a mala bita e te to mas ko e ko pepe ke si ape mo e ni tau faka lang lang I pe ka o peste e ana po vale ben ni peste e pe se ta da san ta volorea e peste e ka moa pe a ko to si tu ko tai pe ni pe a ma e ke na tol ko ia na si ke hen ave ave anga kum si kalon mo ka tu skapa ma I no fo ko na tol yo to to no ke ta o viva te ta ma ko ver a tu ke ton pe I fo na unga ave pa ka pa mo mo ko na to ki ma fa na nge pa ko ia fa ma lo ta pito a koia ko te pe dia ia ma ko e a te vita fono a te no te vita fanga o fa ka ko te vita vita o fa ka ko ma la pitche ka ma kita programa pe a ko to tu ko ia tu ai pe eni a tu ko mai ki heni ki loto seleni mo si fa ma lo na ka foi ngata foi se le poi ta ne po si na ne vela si le inter ko pe ki ana se are sta mo e ne o mo ma mi ka ko fin to mo ma to fai to le le mo foi tu nu ia I he fu senta ko na prekta ni an hota to le le mo ki tu nu pe te fa fe me pe ti so pe fa ka ma lo at ho nga au pito fa ma lo ma lo pito vela si o po po me ni na pa fa ma lo pito na to ko ne na fa no ta ma
0: lo e we na vela u mai galas ko na ke ave kai eta fika ni ma pom pom ni malo
2: Yo, awe fasiko ni te vita mau ki tamasi pefte e aho ni ki Irani, ki Ailani. Me he kamea koni koe tiru e fie, aureka koe, aureka I rotonga Ailani, taimin. Kia paki a I fala me lui, e pege nego mātua, mere ana, pe amo tīpasa lui. E pega Brendan e na Daniela, en JJ lui. Pe a kia ki pautolu musu, pe amo nane, Liki, Lata, pia pehega Sione, pia mua kaumawai. Pia koi koi pefoki, atmau a Kesa, ki a pehega Maka, Finau Sii, en esta Maka Hununiu ki Pokeno. Pia koi koi pefoki, atmau fasiko ni, pia mau Pila Fas Malanga, pia pehegi a Reonala Manu, pia mua kau kolistutuku li hauna kotoa pe mo itonga e katoanga e kolistutuku pe a foki pe ke kau pere hake ofa lahi atu ki atek moutolu pe a malo e whakalanglang e pai pe mehena ai pe patoe ha ki meisteike ke toki imeili ima iwi ki meisteike ke maka tundunu heni mo vita a fa malo atu si o mo poupou e
0: malo atu vela e pe a kou atu e pe fasini ma moutolu kotoa pe talotonga au e pongpongini fanaho poate ko atu e pe fasini pe a ma moutolu I e pongpongini ka whakauri, ka whakauri te chi, pia pe e whaukak motoro ngai wharenga aue, wa te pe e whasikoni ma aue paura a moa pa pe e whoki ka te vita manukeu, pia mo petelo olosoni. Motoro kotoa tauruto ngai aue pongpongini ko wa te whasikoni. Tulou mo e marimari a mamani me a ape o tari e wa. Mo ki whanongo ange ki e whasini. Tulou mo e marimari a mamani. Ko e whasini, whangeni ha vete mahe masi I, ko kata mā mani ki ne ngāwe koe nai tuku aki ia ki ai, eh? Ka ku ne whakaturou mai, aia koe uhinga ne whakaturou mai, he kata mā mani, tāla pe masi koe pe koe nene whae mea koni, eh? Ka tau whanongo ange ki he whasini, mou tolu kotoa, mou mea mai ki tau polka mai pompongini, ate whasini pa mā mou tolu. E, kumisei kaloni pa pia kateri tawhanga pa mutaseni, pefuka krifi alatini. Te vita manukia, Pula Faus Malanga, ko atri fasini ba maak botol bong bong dalong.

0: temi os kuata pa me fa pompong ini ko tau fika ni mai ke pompong ni hape ta leva tulo mo mari mari ama mani weina kwa hata na ki mai malo
1: io a kawini fo hiva ku fuo mo pito fa ofa bona pipe ho la vete vita ko foi foi pahi ku ko e foi hiva e o ku ne hanga tuku i a ke ni fa ma popo e foi hiva ni ko va vete ke o mate pa ku tuku i foi hiva ya ne hanga foi ne ani foi pahi ku ku i a hanga ne ta na te mai foi hiva ne ke ke tro mo mama ni mama mama mama ni hai te lencia ko se o plata anga e ta fe fante ni ko na mafu o fa te iku pe moa ki tāne ki nanga, eh? Mōna pita pita, tā kutok tāla e hoku konche ni si tāko o whana tahine o sisi, eh? Mōna pita, hau wha pita kaku o sile pe kui lupe a kau kore pe ka moa te ki tamas, a pia mōni vera, tā naki me ke fohi wani, ka wani fohi wau, ilonga
0: pita. Iyo, malo wena, vela kua hau ki tāna ki mai?
2: Ti deido, wha wai a beu, ka pau kutoki, whanau kufolo pe, pasko indi. Kano ke koko mamo tu ko toki langa i fai mea poni ku bimita pa ke toa tāno ke kwhaawha ki toko. Fai mea koko kwhaawha ia tai, tai ala e ko ke fua e ia. Pea wewe matatahi wisa ato paka po, eh? Ma kwhaawha ki to, ake ko ni pore i, te wiku pe moau, eh?
0: Koia, te mate pa ko pelo vatu, eh? Kako, uhinga pe e ku lawe ko ane nai ke fai hivani tulou mo mari mari a mamani. Ko mea koko ne o mai, ku kata mama mani ke foi kovi na fai ka hiri ko ya o gune tala be kai ko ya ka ko ma ko pe he ki mua na ne sio ne ya to ko tolu i mata ta hi a ho ko ya ta ko fe ne foki ma ko he mea o ko ko ko foi mea puria ka ta ta o ne fu ai ko a hi ya ka ko ne fa o le ko foi va tulo mo mari mari mama ni ku kata mama mani e foi mea Tako alu ai peia, alu peia wow. Koi. Sio kene vete hia koia he mea, eh?
2: E toki whakamau i pe.
0: Koia.
2: I he?
0: Kako ngahi hiva mooni mooni.
2: Maala.
0: Whakaofa, koia.
2: Wow.
0: Tala noa au ku whakaofa. Pau whanongo foki, na iai e mea na whai palasi, pa omae kau ngāwe me, eh? Kau popula. Pea, e kia tu he tāne kuini, ko hai e, wau koi ki hai, pa tala mai koi, to tāte tāne kuini ki whafoki. Fafoki ki i Tondoni, he? Ai au sio, o whao e koe fwoi mea,
2: o
0: kata tulou mari mari a mamani, he? Ko kata mamani. Kaike, pau peke pehe, kaike tau ilo tatou ki ai, hange ko mea koe ngai mea pehe, koe ngai fufu uia e iki e vela, he? Koe, iyo, tau wha malo atu Fifita Leone, malo apito kau mai, ka hoko atu e tau Polkalama e Uena, ko e tau fika he wawe pe tau taimi,
2: yeah.
0: Osta muni te tāwalu, aia ko tau fika whaa ko ki he pongpongi ni, o atu ha sunlight te funga mana mo ui ko e risi ta, pia ko whaam pe ka pana ki whanongo mai a tā lofa, ka fukene he fasi mana ko au pita pita tangata a risi ta.
2: Eh.
0: Ko a whaenga me hena uena, malo?
1: Io mano pito vita movema a tu cosa te ni a mau vita fanga malo so come che ta programma te ta te pe just money on apa pe che ta ta tale o colo o fala het ka moa a pe fo ki ki to a te pen me ta ta fa no pre ka vi lo sala le mo a club ko e kali ko ma vai tan e ma ho de a tu ka a gi a hiva na to te il lo pa na lo to ta ta ko te fa no e o fala het ka moa te cross e pe ki abahat mo island pe o fa ke ka fa no le te na me mai me ai Valencia Oliva Eva Mia Peke Maria Correa Farmaca Benedict Mateo Minfitu Pemo Clausia Ha Unata Malo se momia mai pe Malo si faki ka pogetela pe motivita Malo
0: Vela
2: io Malo dito ate fasi ngoni ma au musat pauta Daniela Teu lisate te au papekia Ke no tapu soane pe amo orimipa faiwa, me tutu mo nesi faiwa ki Hawaii, pe ke whamahanga ki Rotorua, pe amo sione, pe amo maire mahanga. I otara, pe pe foki ki a esta en Finau Junior ki Pokeno. Fokatka koe dita.
0: Io whamalo atu vela, eh? O ata pe fasini pe amau Pablo Latuselu, pe pe ka ana Tukia, pia mo toke ta ke takdes. Pensoni fifita, pia peka sentavo, pia mo koe selu ima ta se fesi. fale ai si pulutousa, taseni ulakai, vilson tawelangi, pita ala lilo, sione ka fus finau. Maria Koreti, Olivia Kupu, ka faupore, sune finau pa mo imnisi halalilo. Fatafei Lola, Paula Moa, papeka tevita manukeu a papeka petelo olosoni. Tika wei, pila suave. Fatai hala toko ua, kumisei kaloni, hanteri taufaleri, papefo kasami wena lipo Prescott, piula fraus malanga, papehe kia tevita fraus malanga. Famolimori ka tevita manukia. Kirifi alatini, tevita fanga, papefo kika fifita reone. Aia koe taufika faaini ki e pongpongini o ku oatuia e sanilaite o funga mana mo ui maloo.

te teu ke mulava tu ke ngawe ko atu pe fasini pe mag motor pe pe foki ke ai kafaoa pe pe ka fifita leone te vita fanga krifi alatini mo te vita manukia motor ko toa ko ya fana hobate pe pe ka motor ko toa o ku mo rotonga ngawe ye pong pongini atu pe fasikodi pe mag motor ko tau fika ula keni ke pong pongini ko polo polo I Koe polo polo ki loto tatau me mos mos koula malo.

Koe tatami osta minite taha fa osita minite taha fa ba me nima I he pong pong ini pa ko fa malo fo ki la valere ta por kalama ki he pong pong ini a ho hi va ni si rai wa fi wa no pe a ko a malo lo fo ka pong pong a ho flaite a ho ngo fulu ko hi a mataliki pe a ko vu a tu pe e ku kore ka motolu ta te fito ka motolu ko e monga ke hala pure anga ke mo a fauli tokanga ko hui ko wiki eni eni pe hange ko ya ko se fononga aki I he hala ko ya ko talmanu at of ke mo mau ha a malolo lelei a pompong I pe fo ke wiki eni ko famana ta ta pe ta por kalama ki he hatona ki me ta hawa ki he ono e fiafi pe pe ke wiki ka u tolu e fiafi ki he ono pompong I o e pule lulu ka ha u ko tatawa to ai pe he Pako ke korfa mori mori pe ka bana to fatongia na kai ke tau mo ki mo tolu ya pongpong ini pe mo fa mori mori yange a mo tu ani ko ya ko o ata pe ha ta fu fas e taha pe a osko ya pa ta hoka ta pe ke ta programa fa osko ke pongpong ni fa hoka tu ya e fa fi ka lu ta se fesi me se asi hepsi pa a to kon fa la mari o e pongpong ni malo opito tala monu atu ka mo tolu I he pongpong ini Mo, me ah.